0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää torstai huomenta. Kello alkaa olla pikkuhiljaa kuusalla pikkusen näköjään ennakossa tässä näin nyt lähetyksen alussa. Että mikäli ei kiire sitten tuonne viikonloppuun tässä mahtaakaan oikein olla. En tiedä. Tässä vaiheessa 16 astetta ollaan plussan puolella. Pientä tuulta saadaan tuolta luoteesta. Päivän aikana aika maltillisena pysyykin tuo tuuli. Tässä monena päivänä yllättäviä puuskia on ollut jopa 10 metriä sekunnissa, mutta ei tänään. Aurinkoista säätä, päivän yli lämpötila 23 astetta, iltaan povataan pilvisyyttä, mutta lämpötila pysyy erittäin korkeana. Ja eilen olikin tosi mukava illalla pyöräillä tuolla keskustassa ja katso, kun ihmisiä oli aivan todella massoittain, voisi sanoa, ja kaikki laiturit ja uimarannoilla ihan hirmuinen määrä porukkaa, eli ilo otetaan selkeästi irti nyt näistä säistä, ja hyvä niin, ulkona on hyvä olla. Näillä keleillä varsinkin. Eilen katsottiin myös, että Pohjois-Karjalan osalta varoitukset, joita annettiin maa-alueelle, olivat hellevaroitus, ukkosvaroitus myöskin. Ja pikkusen mietin, että onko nyt näin, että tietenkin helteillä tulee ukkosia. Mitäköhän tässä nyt sitten käy, jos katsotaan. Homma nyt on mennyt sillä tavalla, että Lieksassa on syttynyt keskiviikkoiltana useita maastopaloja ukkosrintaman jäljiltä, ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan tuolla Ruunaan alueella on syttynyt kaksi todella suurta, noin 10 hehtaarin laajuista maastopaloa. Nämä paloalueet sijaitsevat Niskavaarantien ja Alaniementien läheisyydessä, ja lisäksi Kontiovaarantien läheisyydessä syttyi tällainen pienempi, mutta kuitenkin noin 5 aarin maastopalo. Ja pelastuslaitos on tiedottanut eilen illalla, että sammutustyöt ne jatkuu yön yli. Eli toivottavasti siellä nyt ollaan saatu pikkuhiljaa palot sammumaan. Ei ole minkäänlaisia henkilövahinkoja näistä aiheutunut, mutta sammuttamassa on yksiköitä useilta pelastusasemilta ihan Joensuusta asti. Pelastuslaitoksen mukaan myös tuolla Venäjän puolella on lisäksi havaittu yksi paloalue. Mutta katsotaan, kuinka tämä päivä sään puolesta etenee. Ei ole annettu minkäänlaisia varoituksia tälle torstaille, joka näyttää erittäin lämpimältä myöskin. Toivotan kaikille oikein hyvää aamua, ja nyt se kello on 6.02, aivan hetkisen kuluttua. Aloitellaan Tegilalla tätä aamua.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltalainen teknologiajätti Nvidia julkaisi eilen keskiviikkona ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa, joka oli ennätykselliset 81,6 miljardia euroa. Vuoden 2026 ensimmäisen 26. huhtikuuta päättyneen vuosineljänneksen tulos. Se merkitsi 85% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Nousua edellisestä vuosineljänneksestä oli 20%. Nvidia suunnittelee ja valmistuttaa mikropiirejä muun muassa tekoälyyn liittyvän liiketoimintaa. Ennätystulosta siivitti Nvidian tekoälysirujen kyltymätön kysyntä. Norjassa on herännyt keskustelua siitä, kuinka vahvasti Yhdysvallat on tulevaisuudessa sitoutunut Euroopan puolustamiseen ja NATOon. Aihe nousi esiin pohjoismaisessa turvallisuuspoliittisessa keskusteluohjelmassa. NATOn entinen pääministeri Jens Stoltenberg arvioi, ettei NATO pärjää ilman Yhdysvaltoja, mutta myönsi samalla Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten erojen kasvaneen. Norjalainen everstiluutnantti Johannes Gipsgaard puolestaan sanoi, ettei Eurooppa voi täysin luottaa Yhdysvaltojen tukeen tulevaisuudessa. Ja hänen mukaansa epävarmuudesta on tullut osa nykyistä turvallisuustilannetta. Suomen ministeri Anders Adlercreutz muistutti kuitenkin, että käy

0: Tutkimuspäällikkö Jokke Eljala muistuttaa, että julkisessa keskustelussa nuorista syntyy usein turhan negatiivinen kuva. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat työelämässä motivoituneita, oppimishaluisia ja valmiita ottamaan vastuuta, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Varsin miellyttävä sää jo tällä hetkellä. 16 astetta ollaan plussan puolella, jonkin verran pilveä taivaalla. Mutta eipä hätää, auringonvalo kyllä kantautuu maan kamaralle tässä puoleen päivään saakka. Ainakin jonkin jälkeen sitten näyttää siltä, että pilvinen iltapäivä on tulossa ja pilvinen ilta. Tällä hetkellä luoteistuuli, se puhaltaa ainoastaan 3 metriä sekunnissa. Ja tuonne iltaan kun katsotaan, niin tuulen suunta voi jonkin verran vaihdella. Päivän ylin lämpötila 23 astetta tuossa alkuillasta. Etelä-Karjalan puolella loppuiltapäivä sekä alkuilta näyttäytyy sateisena.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.

0: läpi. Hardskips Beat, Olli Mursin ja Rieslin kappale. Kello on 6.24 tänään. Torstai, se on, tuntuu kauheasti keskiviikolta. Jännä juttu. Tänään nimppareita muuten viettää suomalaisen kalenterin mukaan Konsti, Konsta sekä Konstantin. Oikein mukavaa aurinkoista nimipäivää teille. Koululaiset ovat erittäin innoissaan. Rantakausi on startattu tässä, näin huomasin eilen nuoria hirmuisen määrän tuolla rannoilla. Ja nyt odotetaan sitten vielä viikko, pikkusen reilu viikko, ja joka aamu voi sitten herätessään lähteä tuonne rannalle istuskelemaan ja ottaa aamupalaa vaikka mukaan ja käydä pulahtamassa ja viettää koko päivä rannalla, koska kesälomahan se starttaa viikon päästä lauantaina. Nopeasti tässä viimeinen kuukausi on kyllä mennyt katsellessa tätä nuorison touhua, että milloin se kesäloma alkaa, no ihan kohta. Hetkisen kuluttua kurkistetaan tähän päivämäärään, mitäs muuta tällä tänään on aiheena.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Siinäpä kuultiinkin Gorillasin kappaleen Orange County. Tänään on World Day for Cultural Diversity for Deal and Development, eli kansainvälistä kulttuurisen monimuotoisuuden päivää. Sitä vietetään vuosittain aina 21. päivä toukokuuta, ja YK on julistanut tämän päivän vuonna 2002. Päivän tarkoituksena tietenkin korostaa kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä rauhalle, vuoropuhelulle ja kestävälle kehitykselle. Ja taustalla on ajatus siitä, että erilaiset kielet ja tavat ja perinteet ja kulttuurit, ne rikastuttaa yhteiskuntaa ja lisää ymmärrystä ihmisten välillä. Ja ken on matkustanut muualle vähän kauemmas ja kenties useamman kerran ja viihtynyt siellä muualla, niin on varmasti tällainen kokemus. Kulttuurien ymmärtäminen, se antaa varmasti jonkinlaista rikkautta sille, kuka sen kokee. Ja YK muistuttaa myös, että suuri osa maailman konflikteista liittyy ennakkoluuloihin ja syrjintään ja vuorovaikutuksen puutteeseen. Ja siksi kulttuurien välistä dialogia pidetään tärkeänä osana vakaampaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa. Eli päivä vietetään eri puolilla maailmaa esimerkiksi tapahtumilla ja keskusteluilla, musiikin, ruuan ja taiteen kautta. Eli tämmöisillä tavoilla, jotka tuo ihmisiä yhteen kulttuuritaustasta riippumatta. Ja tänäänpä meillä onkin sitten aihetta kulttuurista. Tänne saapuu Tiia-Mari Mäkinen ja Virpi Rautsiala kello 9.05 aamukahvivieraiksi. Ja puhutaan sillanrakentajahankkeesta, eli sillanrakentajat, taiteen edistämiskeskuksen kehittämishanke, minkä tavoitteena oli vahvistaa taiteilijoiden osaamista ja verkostoja ja työllistymismahdollisuuksia täällä Itä-Suomessa. Ja hanke toimii Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa, ja siinä erilaista yhteistyötä pyrittiin rakentamaan taiteen ja kulttuurin, matkailun ja elinkeinoelämän välille. Erilaisia koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia ja yhteisiä projekteja luoville aloille järjestetty. Näistä puhetta kello 9.05, ja tänään on tulossa myös maakunnan kulttuurifoorumi tapahtuma Joensuuhun. Kello 12 starttaa tuolla konservatoriolla, eli siellä myös Tiia-Mari Mäkinen ja Virpi Rautsiala puhumassa. No sitten kulttuurellia meininkiä torstaisin yleensä meillä on tarjolla, ja erittäin ilo ja kunnia kello 10.30 sitten puhelinhaastattelu Irina Björklund siellä linjojen päässä. Ja puhutaan himpun verran ehkä näyttelemisestä, mutta pureudutaan pikemminkin musiikkiin ja kiertueeseen, jolla hän on parasta aikaa. Saapuu myös esiintymään Joensuuhun tulevana lauantaina. Oletko tutustunut Irina Björklundin tuotantoon? Käypä kurkkaamassa diskografiaa. Edetään musiikilla, ja nyt kun on mainittu tuo Irina Björklund tuossa noin, niin sellaisen tiedon tiedän, että hän on levyttänyt muun muassa Samuli Edelmanin kanssa. Ja tässäpä nyt sitten Samulin kappale.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Rack and Bone Man, kappale Poke It, kello on 6.39 torstai-aamuna. Hyvää huomenta, jos tulit nyt kanavalle. Kambrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Sykkeen aamua kuuntelet, erittäin mielenkiintoinen aamu tässä on tulossa. Äsken käytiin vieraita läpi. Eli tuossa kello 9 uutisten jälkeen Tiemari Mäkinen ja Virpi Rautsiala, puhutaan sillanrakentajahankkeesta, joka tulee nyt päätökseen, ja tämänpäiväisestä maakunnan kulttuurifoorumista myös. Sen lisäksi 10.30 tosiaan Irina Björklund linjojen päässä puhutaan kiertueesta, musiikkikiertueesta, jolla hän on parasta aikaa, ja Joensuussa esiintyy tulevana lauantaina. Mutta pureudutaanpas myös aamun aikana sitten erittäin vakavaan asiaan karjalaisen toimittaja Saija Kauhasen kanssa, ja puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Kyllä vaan. Kello 8.30 tämä aihe tulee sitten esille, eli koskettaa monia, mutta tästä lähisuhdeväkivallasta edelleen puhutaan liian vähän, ja poliisin tietoon tulee vuosittain yhä enemmän tapauksia, mutta asiantuntijoiden mukaan näkyviin päätyy vain pieni osa todellisuudesta näistä aiheista tuossa kello 8.30. Edetään kohti päivän kysymystä.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Eilen oli todellinen hellepäivä ja ei oikein tiennyt, mitä vaatetusta piti olla. Ja aamulla vähän viileä, moni laittoi pitkät housut jalkaan, mikä varmasti kostautui sitten tuossa iltapäivän puolella. Hirmu kuuma ja tuntui siltä, että kämppä alkaa lämmetä taas, että tätäkö tämä olikin. Ja tuossa toissapäivänä tapasin hississä tuntemattomia tyyppejä ja siinä kaksi henkilöä oli ja sitten oli hirmu kuuma jo silloin toissapäivänä kanssa ja sanoin, että aika lämmin päivä tällaista smalltalkia ja sitten joo kyllä ja sitten suomalaiset ei ole kyllä ikinä tyytyväisiä siihen, että minkälainen sää on ja kun miettii tätä, niin se pitää kyllä paikassa, aina joku pyllyllä, aina joku asia, että mikä kismittää sen hetkisessä säässä. Oli se sitten helle, mitä odotettu tosi pitkään, tai sitten kumpa tuli syksy. Ja sitten kun sataa vettä ja niitä lehtiä on joka paikassa, niin silloinkin on kaikki pilalla, piha täynnä lehtiä ja vettä sataa. Talvi, liikaa lunta, liian kylmä, sähkölasku on niin kova, että tulispa jo kesä, ja sitten ollaan taas siinä, että on liian kuuma. Mutta päivän kysymys kuuluu eiliseen helteeseen liittyen, että miten vietit kesän ensimmäistä hellepäivää? Laita viestiä tulemaan, olisi kiva lukea näitä tässä aamun aikana ja katsella vähän, että mitä kaikkea te olette puuhastellut eilen.

0: Jungle ja Keep Me Satisfied. Kello on 6.53 ja hetkisen kuluttua. Mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, jotka toimittaa tänään torstai-aamuna Totte Forström. Ja uutisissa kerrotaan, että entinen hoitokoti sekä sen vieressä ollut autokatos ovat palanneet maan tasalle Polvijärvellä Verkkolammin tiellä. Ilomantsi ja Tohmajärvi olivat eilen maan lämpimimmät paikkakunnat. Kuinka paljon siellä mittarissa on seisonut, se kuullaan hetken kuluttua. Ja Myllymäen Family Centeriin avautuu syksyksi uusi kuntosali. Siinäpä tähän aamu paikallisia uutisia. Toki STT:n uutisista saadaan lisää sitten tuolta maailman meiningeistä. Jatketaanhan tässä Sykkeen aamussa kello 11 asti. Hyvää huomenta.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.
2: Hey yo, big wave. Tell him I come. Small time alongside JW.
3: My bestie and your bestie sit down by the fire.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Entinen hoitokoti sekä sen vieressä ollut autokatos paloivat maan tasalle Polvijärvellä Verkkolammin tiellä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen tyhjillään olevaan hoitokotirakennukseen noin kello 3:30 aikaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ensimmäisten yksiköiden saapuessa paikalle entinen hoitokotirakennus sekä sen vieressä ollut autokatos olivat palaneet maan tasalle. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon leviämisen estäminen maastoon sekä jälkisammutustoimet, jotka jatkuvat pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan aamun saakka. Kovat helteet saapuivat Suomeen tänä keväänä lähes ennätyksellisen aikaisin. Sekä Ilomantsin Mekrijärvellä että Tohmijärvellä mitattiin keskiviikkona Ilmatieteen laitoksen mukaan ylimmillään 30,2 asteen lämpötilat. Ne olivat samalla myös koko maan lämpimimmät paikkakunnat. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoo, että vastaava on tapahtunut aiemmin vain vuosina 2014 ja 2021. Myllymäen Family Centeriin avautuu syksyksi uusi kuntosali, joka yhdistyy nykyiseen TFV Lappeenrannan kuntokeskukseen. Yrityksen nimi vaihtuu samalla ole.fit Lappeenrannaksi ja se liittyy valtakunnalliseen yksityisten kuntosaliyrittäjien ketjuun. Voimaharjoitteluun ja hyroksiin keskittyvät kauppakeskuksen toisen kerroksen nykyiset tilat uudistuvat myös täysin, mutta ryhmäharjoittelun sisällöt pysyvät ennallaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaneselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Varsin miellyttävä sää jo tällä hetkellä. 16 astetta ollaan plussan puolella, jonkin verran pilveä taivaalla. Mutta eipä hätää, auringonvalo kyllä kantautuu maan kamaralle tässä puoleen päivään saakka. Ainakin jonkin jälkeen sitten näyttää siltä, että pilvinen iltapäivä on tulossa ja pilvinen ilta. Tällä hetkellä luoteistuuli, se puhaltaa ainoastaan 3 metriä sekunnissa. Ja tuonne iltaan kun katsotaan, niin tuulen suunta voi jonkin verran vaihdella. Päivän ylin lämpötila 23 astetta tuossa alkuillasta. Etelä-Karjalan puolella loppuiltapäivä sekä alkuilta näyttäytyy sateisena.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Merimiehen katu ja Papin katu tänään kello 8 alkaen, ja katkon on arvioitu kestävän tuonne kello 16 saakka, eli tällainen vesiseisahdus nyt sitten on. Väliaikainen vedenjakelupiste järjestetään S-Market Papinkadun pysäköintialueelle. Eli jos asut alueella Merimiehen katu, Papin katu, niin vettä ei tule hanasta 8 jälkeen enää, ja kello 16 jälkeen se jatkuu taas. Siellä on remppaa menossa, isompaa remppaa, ja tuollaista infraa siellä parannetaan tähän päivään. Eli jos tarvit vettä, niin kuin todennäköisesti tarvit, niin otapa mukaan omat astiat ja suuntaa tuohon Papinkadun S-Marketin pysähdyspaikalle sitten tuossa kello 8 ja 16 välillä. Näinpä sitä remppaa tehdään Joensuussa muuallakin, mutta tämä nyt on aika akuutti homma tähän näin. Musiikilla edetään kohti paikallisuuksia, paikallisia asioita.
1: Sykkeen aamu.

Joe Cocker ja What Comes Becomes of the Broken Heart. 7.18 on kello tällä hetkellä torstai-aamuna ja aurinko paistaa mukavasti. Moni siellä pyöräilee parasta aikaa töihin tai ollaan juuri saavuttu. Tämä keli mahdollistaa mukavan liikkumisen. Kevyyttä sillä pyörällä on mennä. Ja tänäkin aamuna tuli suhautettua tänne duuneihin ja erittäin tyytyväinen olen tähän suoritukseen. No, eilen tuli sellainen tilanne sitten, että meillä on robotti-imuri. Se on ollut, olisiko nyt vuoden, puolitoista vuotta ehkä. Ja hienosti on homman hoitanut. Perhe on nimennyt tämän kappaleen Jariksi. Eli Jari imuroi meillä. Ja aikaisempi versio oli Kari. Se oli sama, mutta se meni rikki, joten vaihdettiin. Ja nyt sitten povataan, että jos tämä menee rikki, niin se on sitten Sari seuraavaksi todennäköisesti. Mitähän muita synkkaavia nimiä voisi ollakaan. Mutta joka tapauksessa huomasin, että hetkinen. Tämähän ei ole nyt sitten ilmoittanut, että tämä pussi on aivan täynnä pölyä täällä näin. Ja ihmettelinkin, kun se Jari veti siellä lattioita pitkin ja tupsutteli sellaisia pölypalloja sinne tänne. No, siitäpä sitten etsimään pölypusseja tähän robotiimurin, tähän kotelohommaan. Ja neljä eri kauppaa tuli kierrettyä, missään ei ole näitä. Netistä täytyy tilata ja näinpä tilasinkin, eli odotellaan postin saapuvaksi. Mutta pikkusen tämmöinen olotila oli ehkä, että no niin, tällainenkin homma nyt tähän vielä, että lähdenpä hakemaan nyt niitä pusseja. Ja että ihan kuin ei olisi parempaakaan tekemistä ollut ja vähän semmoinen ärsyttävä kiireen tuntui, tiedätte, kun et halua tehdä jotain ja pitää tehdä ja säätää se pois siitä alta. Näin. Autolla lähdin keskustasta ajamaan ja tuonne Voimatien suuntaan siellä paljon liikkeitä, josta mahdollisesti olisi pystynyt etsimään näitä pusseja. No sitten kun lähdin ajamaan, niin mietin vaan, että hetkinen, että kyllä tässä pyörällä olisi päässyt varmasti nopeammin ja pitää paikkansa. Ei tuommoisesta muutamasta kilometristä, kun suhauttaa pyörällä tässä säässä, niin menekään kovin kauan. Ja varsinkin kun niitä törttöjä on siellä liikenteessä, muitakin autoilijoita siis, ketkä ei vaan osaa ajaa. Ja tähän nyt lisää ärsytystä tietenkin siihen hetkeen. Ei mitään rattiraivoa, mutta pientä tuhahtelua siinä joka tapauksessa. Mutta tähän tuhahteluun täytyy nyt yrittää tottua ja rauhoittaa itsensä siellä liikenteessä. Kesä on nimittäin sellaista aikaa, että jos et valitse sitä kätevää polkupyörää, niin voi olla, että lyhytkin matka tyssää, erilaisia remppoja tehdään. Kuten äsken tuossa mainitsin, niin Papin kadun ja Merimiehen kadun suunnalla siellä putkitiet on meneillään. Mutta nyt kesän tiemerkintätyöt on käynnistynyt myös Pohjois-Karjalassa, joten tämä hidastaa nyt sitten tietyillä alueilla. Tämähän nyt on nopeata touhua sinänsä, mutta että tulette törmäämään varmasti, toivottavasti ette kirjaimellisesti, mutta joka tapauksessa tällaiseen hetkeen, kun autolla joudutte jonottamaan lyhyenkin ajon. Päähän, kun olette menossa. Eli nyt sitten autoilijoita muistutetaan varovaisuudesta, erityisesti hitaasti liikkuvien tiemerkintäautojen läheisyydessä. Ja näistä tuoreista maalimerkinnöistä varoitetaan alemmalla tieverkolla vaahtomerkeillä. Ja nyt on muistutusta siihen, että märkien viivojen yli ei pidä ajaa. Siitähän se ilo irtoiskin sitten, kun renkaan jälki alkoi valkoisena näkyä tuolla tien pinnalla.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Miten vietit kesän ensimmäistä hellepäivää? Ja tykkäsitkö? Tämä tykkäsitkö vähän kuulostaa tökerelle, koska suurin osa tykkää, mutta osa tietenkin sitten vaan näitä helteitä taas. Mutta paljon ihmisiä on ollut liikenteessä eilen ja voit käydä karjalaisen verkkosivuilta lukemassa ja katsomassa kuvia ehdottomasti, mitä kaikkea sitä on tehty. Siellä on jopa kirkkoveneellä vedetty jokea pitkin heti ja jätskiä on syöty, hengattu ulkona terassilla. Siellä on pariskunta käynyt myös ongella ja joku toinen pariskunta on ajellut tällaisella vespa-tyylisellä skootterilla, ellei nyt väärin katso tuota merkkiä, mutta vespa se taitaa tuossa nyt sitten olla, eli hyvin legendaarinen tällainen. Puistossa ollaan oltu ja pelattu korttia tällaisella piknik-alustalla, erittäin inspiroivaa. Siis kyllä ihmiset herää elon tällaisella lämpimällä kelillä. Päivän kysymys kuuluu, että miten vietit kesän ensimmäistä päivää? Ja mutta kun viestiä tulemaan tänne studioon, numero 050-330-9443.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

kasvokset laineilla, L'Orealin aineilla, niin kuin suosikin kuvissa. Vieressäsi sovalla koitin sulle kertoa kaiken Maradonasta.

Teflon Brothers ja Maradona. Neljä ruusua ja surutulitus ennen tuota kappaletta. Kello on 7.38. Lappeenrannan Simolan koululla tullaan järjestämään keskikesällä vanhojen koulutarvikkeiden näyttely, johon toivotaan lahjoituksia ja vinkkejä vanhoista esineistä. Löytyykö sulla jotain tällaista? Tuohon näyttelyyn kerätään erityisesti 1970-luvun ja sitä vanhempia kouluihin liittyviä tavaroita, kuten kirjoja, koulutarvikkeita, erilaisia puukäsitöitä kenties, ja järjestäjät toivoo, että ihmiset etsivät vanhoja esineitä vintiltä ja varastoista näyttelyä varten. Etelä-Saimossa tämä juttu rupesi huvittaa tässä näin noin puukäsityöt, kun mietit, että minkälaisia asioita sitä ennen tehtiin, ja ei ollut tavatonta, että jostain veisteltiin, vaikka en nyt voi sanoa, että tuhkakuppeja, koska harvemmin niitä puusta tehtiin, mutta metallikässissäkin niin tällaisia väännettiin, isänpäivälahjaksi annettiin tuhkakuppeja, koska nehän kessutteli silloin vielä joku aika sitten. Toista se on tänä päivänä. Nekin, ketkä on kessutelleet tällaiset keski-ikäiset joskus, niin onneksi ne on tumpannut ja ei enää sillä tavalla. Mutta hei, mulla oli kerran mahdollisuus päästä penkomaan tuollaista vanhaa koulurakennusta, ja homma oli sillä tavalla, että koulu oli mennyt kiinni jo aikoja sitten, ja omistus vaihtunut ja vintti täynnä kaikenlaista tavaraa. Ja myös niissä luokkahuoneissa edelleen erilaisia tuoleja. Ja tämä oli se, minkä takia sinne meni, nimittäin oli tarkoituksena kerätä tällaisia vanhoja koulutuoleja ihan niin kuin keittiön pöydän ääreen sitten. Ja niitähän löytyi. Superhyvä löytö. Sen lisäksi kaikkein mielenkiintoista erilaisia biologian luokan tauluja. Ja tällainen pullo, johon oli säilytty sitten kyykäärmekin, niin löytyi sieltä. Sen muistan kyllä. Mutta että nämä on mielenkiintoisia aikahyppyjä, tällaiset erilaiset esineet tuonne menneisyyteen, kun no tietenkin pääset sinne koululle ja katsomaan, että minkälaista se on. Ja vanha kunnon koululuokka, voisi sanoa tällä tavalla, että siellä aivan eri henki kuin tämän päivän kouluissa. Ja tuossa kävinkin piipahtamassa Joensuussa luokassa, koulun luokassa, liittyen vanhempainiltaan. Niin kyllä tämän päivän tällaiset luokat, niin ne on hienoja. Niissä on kaikki, niissä on ergonomiakin otettu eri tavalla huomioon. Erilainen ryhmätyöskentely, ei ole pulpetit enää samalla tavalla riveissä, koska ei ole ensinnäkään pulpetteja ja halutaan enemmän tällaista varmaan niin kuin sosiaalisia taitoja harjoitella myös siinä, että pöytiä laitetaan, pöytäkuntia tehdään sinne ja sitten myös vaihdellaan niitä paikkoja tällä tavalla. Mutta jos sulla nyt sattuu olemaan tuolta menneisyydestä sitten tällaisia koulutarvikkeita ja niin kuin nyt kun tässä mainittiin nuo koulukirjat, niin olisihan se aika eeppistä, että sieltä löytyisi niitä vanhoja koulukirjoja, missä olisikin tehtävät vielä tallella tietenkin. Näyttelyyhteishenkilö Anja Hytti-Oikkonen on tässä jutussa ja hänen mukaansa erityisen kiinnostavia ovat koulussa tehdyt puutyöt, joita ei ole vuosien varrella säilynyt paljon. Ja tämä maksuton näyttely avautuu Simolan koululla 25. kesäkuuta ja on avoinna sitten tuonne heinäkuun loppuun saakka. Ja myöhemmin tämä näyttely siirtyy sitten Lappeenrannan pääkirjastoon, johon tehtiin remppakin tuossa hetkinen sitten, niin siellä näyttelytilaa elokuuksi.

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Todellakin. Kello on 7:50 torstai-aamuna ja tässä lueskellaan näitä viestejä, joita tänne on tullut päivän kysymykseen liittyen. Päivän kyssäri kuuluu näin, kun eilen oli siis helteinen päivä. Niin, miten vietit kesän ensimmäistä hellepäivää ja tykkäsitkö? Tämä jakaa mielipiteitä aivan varmasti, mutta katsotaanpas, että mitä ollaan tähän mennessä tähän saatu. Ensimmäinen viesti kertoo, että on pyöräilty 53 kilometriä. Ja tää on tosi hieno juttu, eli porukka aktivoituu tekemään tällaisia asioita. Veikkaan, että nuo kilometrit ei olisi noin paljon, jos keli ei olisi ollut ihan samanlainen. Tuossa jokunen aika sitten hankin rullaluistimet. Mulla oli 90-luvulla rullaluistimet silloin lapsena ja tällaiset Street Fighterit, niillä oli kiva mennä silloin, mutta sen jälkeen en ole rullaluistellut hirveästi ennen sitten hetkeä, kun päätin tehdä ostoksen, ja se johtui siitä, että ei oikein ole kerennyt lätkässä käydä tässä työkiireidenkään takia, niin kiva luistella ja hyvä vörttiostos oli. Ja ekan lenkin jälkeen katoin, että paljonko nyt tuli luisteltu, niin 14 kilossaa. Ja muutama tämmöinen lenkki on tullut nyt heitettyä. Eli keli myös antaa siihen inspiraatiota ehdottomasti. Hienoa, 53 kilossaa, se on tosi paljon. No sitten, eilisen ihanan päivän vietin ensin töissä Rääkkylässä. Onneksi meille asennettiin ilmalämpöpumppu jo huhtikuussa. Ajelen ihanassa säässä kotiin Joensuuhun. Sitten leikkasin nurmikon, istutin jorriinit kukkaruukkuihin. Sen jälkeen vielä ilta vissyille jokiasemalle ystävän kanssa autolla. Oli ihana ilma ja siellä jo vähän viileempää. Ihana oli katsella maisemia rantakadulla, ihmisiä paljon pyörillä ja kävellen. Huomasin, että Joensuu on herännyt eloon. Sieltä sitten ajeltiin kiertoajelua katsomaan Niinivaaran uutta vesitornia. Sieltä ajettiin uudelle Ilomantsin tien varrella olevalle S-Marketille. Ja kotiin iltapalalle tyytyväisenä lepäämään. Aktiivinen päivä siinä ollut ja hieno huomata kyllä, että oma kyläkin ja kaupunki alkaa näyttää sitten eloisammalta tämän kelin myötä. Parin kappaleen kautta mennään uutisiin. Totte Forström toimittaa tänään torstai-aamuna uutista. Ja tasatunneen voit kuulla aina kello 18 asti näitä.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas. Jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose sä pääkkä.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Entinen hoitokoti sekä sen vieressä ollut autokatos paloivat maan tasalle Polvijärvellä Verkkolammin tiellä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen tyhjillään olevaan hoitokotirakennukseen noin 3:30 aikaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ensimmäisten yksiköiden saapuessa paikalle entinen hoitokotirakennus sekä sen vieressä ollut autokatos olivat palaneet maan tasalle. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon leviämisen estäminen maastoon sekä jälkisammutustoimet, jotka jatkuvat pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan aamun saakka. Kovat helteet saapuivat Suomeen tänä keväänä lähes ennätyksellisen aikaisin. Sekä Ilomantsin Mekrijärvellä että Tohmijärvellä mitattiin keskiviikkona Ilmatieteen laitoksen mukaan ylimmillään 30,2 asteen lämpötilat. Ne olivat samalla myös koko maan lämpimimmät paikkakunnat. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoo, että vastaava on tapahtunut aiemmin vain vuosina 2014 ja 2021. Myllymäen Family Centeriin avautuu syksyksi uusi kuntosali, joka yhdistyy nykyiseen TFV Lappeenrannan kuntokeskukseen. Yrityksen nimi vaihtuu samalla ole.fit Lappeenrannaksi ja se liittyy valtakunnalliseen yksityisten kuntosaliyrittäjien ketjuun. Voimaharjoitteluun ja hyroksiin keskittyvät kauppakeskuksen toisen kerroksen nykyiset tilat uudistuvat myös täysin, mutta ryhmäharjoittelun sisällöt pysyvät ennallaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaneselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Kuulkaa. Tänään torstaina sää on erittäin lempeä, sanotaanko näin. Puoli pilvistä tällä hetkellä, +18 astetta mittarissa, mutta päivän yli lämpötila 22 astetta tuossa iltapäivän puolella. Voi olla, että pilvinen sää tulee sitten tuossa alkuillasta alkaen ja ihan huomiseen perjantaihin saakka. Ja sielläpä povataankin sitten, että sataa vettä. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa luoteesta 3 metriä sekunnissa ja tuulen suunta vaihtelee päivän aikana useaan otteeseen.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Firehouse ja Reach for the Sky, jos ei tullut selväksi. Kello on 9 minuuttia, eli aamu 8 ja 21. päivä toukokuuta on tänään. Keli hellii, keli hellii.

0: kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, nimittäin siellä polkupyörät kulkee hyvin nopeasti. Se lauantai-aamuna noin kello 10 aikaa, niin siellä voi olla, että saatetaan juosta myös suojateiden yli, mikä nyt ei olisi toivottavaa, mutta näin saattaa olla. Ja ilossa suin vielä. Kesäloma alkaa. Edetään musiikilla Sykken aamussa. Seuraavaksi Joseen Pimeä puoli ja kappale Hyppä kyyti.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Onko se heavy aamu tänään torstaina vai minkälainen fiilis sulla oikein mahtaakaan olla? Pistetäänkö poppia soimaan vai jotain kevyempää? Laita viestiä tulemaan sama numero kuin päivän kysymykseen, eli 050-330-9443. Ja muutenkin, jos sulla mahtaa olla jotain sanottavaa jostakin, niin ei muuta kuin tulemaan tietenkin hyvän maun piirissä. Nyt 8.45 siis soitetaan herätyskappale ja voit vaikuttaa siihen. Laita vaikka oma lempparikappale toive tulemaan tänne. Tässä nyt Halo Helsinkiä ja kappale on Lady Domino.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
5: Karjalainen syke.

0: Juha Tapio ja Copacabana ja Ipanema. Kello on 8.27. Hetkisen kuluttua täällä studiossa karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen. Me puhutaan lähisuuden väkivallasta, joka näkyy yhä useammin poliisin tilastoissa myös Itä-Suomessa. Viime vuonna alueella tuli poliisin tietoon yli 1000 tapausta, mutta asiantuntijoiden mukaan kyse on vain jäävuoren huipusta. Miksi väkivalta on niin vaikeaa tunnistaa ja hakea apua ajoissa? Siitä hetkisen kuluttua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kaunis sää tänään.
2: Kyllä, kiva oli pyöräillä töihin.
1: Niinpä, hyvää pendelöintiä. Hei, poliisin tietoon tulee yhä enemmän lähisuhdeväkivaltatapauksia, niin näkyykö tässä ennen kaikkea väkivallan lisääntyminen vai se, että apua uskalletaan hakea aiempaa enemmän?
2: No ilmeisesti sekä että. Tämä oli poliisiarvio, että varmaan ihmiset, kun tästä puhutaan enemmän ja tulee näitä asioita tietoon niin kuin mediankin kautta, niin sitten ihmiset uskaltaa hakea sitä apua enemmän.
1: Lähisuhdeväkivalta on edelleen vahvasti tällaista piilorikollisuutta, niin mikä estää uhreja sitten useimmiten hakemasta sitä apua?
2: Niin, sepä se. Voi ajatella, että sä elät semmoisessa ihan kamalassa tilanteessa, että on tavallaan se pelko ja semmoinen kamala elämäntilanne tulee niin kuin normaaliksi arjeksi, että et enää ymmärrä sitä, että se niin kuin ei ole oikein se tilanne, missä sä elät. Mm. Voihan siinä olla sitten tietysti, jos on lapsia ja siinä on niin kuin sun koko perhe, että sä tavallaan rikot sen sitten, kun lähet siitä. Ja varmasti pelätään sitten sitä toista osapuolta, että mitä se sitten tekee, jos tästä yritän lähteä pois.
1: No uhrit kokee, ettei väkivaltaa aina tunnisteta tai oteta sitten viranomaisten puolesta riittävän vakavasti, niin miten isosta ongelmasta nyt sitten puhutaan?
2: Niin, ne on niinku uhrien kokemuksia, että tästä esimerkiksi turvakodin johtaja jutteli, että moni kokee sillä lailla, että heitä niinku syyllistetään siitä, että miksi et vaikka lähtenyt nyt aikaisemmin ja miksi jäit siihen suhteeseen sitten, mutta ei se tietysti, ei voi niinku viranomaisiakaan pelkästään syyttää siitä, mutta se on kuitenkin heidän kokemus ja arvokas kokemus, että tämmöistäkin tapahtuu, että heidän kokemuksia niinku vähätellään ja syytetään.
1: No puhutaan sitten tällaisista merkeistä, joita pystyisi ehkä nyt sitten havaitsemaan ja tekemään muutosta siihen omaan elämäänsä. Eli moni väkivaltainen suhde alkaa tällaisena kontrollina, kenties mustasukkaisuutena, niin mitkä on ne sellaiset varhaiset merkit, joihin pitäisi reagoida?
2: Niin, ehkä ne on just noita. Eli semmoinen mustasukkaisuus, mikä muuttuu sitten semmoiseksi kontrolliksi. Ja kyttääminen, että tässä haastattelin yhtä naista, jonka mies sitten halusi viedä hänet töihin joka päivä ja kävi kesken päivä häntä katsomassa siellä töissä ja haki sitten töistä pois, että ja se, että ei saa mennä illanviettoihin työkavereiden kanssa ja semmoinen niin kuin kahlitseminen, liikakontrollointi, niin se varmaan hälytyskelloja.
1: Niin, mitä tuossa tilanteessa voi sitten jokainen tehdä, koska kaikki ollaan vapaita, niin siinä kuitenkin, tässä on ihan hirveä tilanne
2: niin,
1: olemassa.
2: Niin, ja toisaalta jos ollaan vielä suhteen alkuvaiheessa ja se ihminen on kuitenkin ihana pääsääntöisesti ja ollaan rakastuneita, niin ne on vaikeita tilanteita.
1: Niin, se voi ottaa semmoisena aluksi semmoisena huomion osoituksena, että että näin, mutta sitten todellisuus voi ollakin
2: niin,
1: jotain
2: muuta. Niin, ja
1: tähän
2: tykkää musta näin paljon, että aivan ihanaa.
1: No sitten kun mennään semmoiseen tilanteeseen, että päätetään lähteä eri suuntiin, eli erotilanne usein kaikkein vaarallisen vaihe, jos puhutaan nyt lähisuhdeväkivallasta. Eli minkälaista tukea uhri tarvii just silloin kaikista eniten, kun tehdään se päätös, että halutaan irtaantua tästä?
2: Joo, no siihen kannattaa ainakin poliisineuvo, että kannattaa tehdä hyvä suunnitelma, jos meinaa lähteä. Niin et mielellään ollaan silloin turvakodissa esimerkiksi ja siellä sitten yhdessä henkilökunnan kanssa. Suunnitella etsitään uusi asunto, tehdään rikosilmoitus tekijästä. Jos tekijä asuu siellä samassa kämpässä, niin sitten yritetään poliisiavustuksella saada hänet sieltä ulos. Ihan tällaisia käytännön asioita, että sitten taataan se turvallinen arki siellä kotona.
1: Nämä on tiukkoja tilanteita varmasti ja jos ei ole sellaista tukiverkostoa ympärillä, kenelle et ole pystynyt puhumaan näistä asioista, niin se tekee vielä entistä vaikeammaksi varmasti, että yksin pitää lähteä toteuttamaan tuommoista suunnitelmaa sitten. Ja uhrit ovatkin toivoneet tämmöistä tukiprosessia väkivallan paljastuessa, niin miten tällainen käytännössä voisi toimia?
2: Niin, se vaatii aika paljon, jos olet ihan niin kuin rikki henkisesti ja fyysisesti ja haet sitten apua joka suunnasta, että tämä nainen ainakin, ketä haastattelin, niin toivoisi, että niin kuin se käynnistyisi ihan automaattisesti, kun sä vaikka haet apua turvakodista ja siellä avustuksella teet sen tai avustettuna teet sen rikosilmoituksen, mutta sen jälkeen sinun ottaisi sitten yhteyttä vaikka eri auttavat tahot, että sun ei tarvitse itse enää hakea sitä apua.
1: se voi olla, että ihminen on ihan tuo viimeinen käden kurotus tavallaan, että se on hyvä, että systeemi tulisikin vastaan siinä vaiheessa ja tarjottaisi sitä apua tällä tavalla. Että niin. Toivottavasti tällainen tukiprosessi etenee, koska ihmisiä varmasti on tuolla, ketkä on paineessa just tällaisista asioista ja tarvii niiden lähimmäisten tukea.
2: Kyllä, toivotaan näin.
1: Ei muuta kuin lukemaan Karjalaisen verkkosivuilta lisää. Kiitos Saija Kauhanen.
2: Kiitos.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Siinä kuultiinkin aiheeseen liittyvä kappale PMMPn Joku raja, kello on 8.41. Ja nyt jos sitten koet, että tarvit apua, niin esimerkiksi tällainen nollalinja. Eli naisiin kohdistuvasta väkivallasta myös, mutta toki myös sitten miehiin kohdistuva väkivalta tulee lopettaa. Ja jos haluat tilanteisiin apua, niin nollalinja.fi löytyy. Täältä voi soittaa myös numeroon 116016. Edetään musiikilla kohti herätyskappaletta.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

Siinä kuultiin Young Heartedin kappale Takavalot, ja nyt sitten herätyskappaleena tänään torstai-aamuna aurinkoisena sellaisena toimii Muse ja Undisclosed Desires.

Siinäpä herätystä tähän torstai-aamuun. Hei, kello 9 uutiset toimittaa Totte Forström ja uutisten jälkeen sitten aamukahvi vieraana. Meillä onkin sillanrakentajat hankkeesta Tiia-Mari Mäkinen ja Virpi Rautsialappi.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Lieksan yli keskiviikkoiltana liikkunut ukkosrintama sytytti 2 suurta ja 1 pienemmän maastopalon. Yhteensä ukkosen sytyttämien palojen koko Lieksassa oli noin 26 hehtaaria. Molemmat suuret paloalueet ovat Ruunaan suunnalla. Toinen paloalueesta on Niskavaarantien läheisyydessä, jossa on palanut maastoa noin 13 hehtaaria. Toinen syttyi Ruunaanjärven läheisyydessä, jossa paloalue oli niin ikään noin 13 hehtaaria. Pelastuslaitokselta kerrotaan karjalaiselle, että torstai-aamuna kello 7 aikaan yön maastopalot ovat hallinnassa. Kontiolahtelainen rakennusyhtiö Areakoti Oy on asetettu konkurssiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä. Yhtiön elementtitehdas oli vuokratiloissa Hammaslahdessa ja toimisto Joensuun Raatekankaalla. Kymmenkunta työntekijänsä Areakoti oli lomauttanut ennen hakeutumistaan konkurssiin. Rakennusyhtiö kertoo ajautuneensa maksuvaikeuksiin, eikä näköpiirissä ollut suhdanteen nopeaa paranemista. Yhtiön mukaan maksuvaikeudet johtuivat myymättä jääneistä asunnoista ja töiden vähenemisestä. Pitkään suunnitelmissa ollut K-Market Lehmuksen laajennus toteutuu vihdoin. Lappeenrannassa sijaitsevan kaupan laajennus on ollut keskon pöydällä jo useamman vuoden ajan. Kaupungin valtuusto hyväksyi jo 4 vuotta sitten kaavamuutoksen Kaukaan alueella, mikä mahdollistaa laajennuksen. Lehmuksen kauppiaana toimivat Mika ja Pia Mustonen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas 1/3 kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta. Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo STT:lle, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkistettavana. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4 aamulla.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Kuulkaa, tänään torstaina sää on erittäin lempeä, sanotaanko näin. Puoli pilvistä tällä hetkellä, +18 astetta mittarissa, mutta päivän yli lämpötila 22 astetta tuossa iltapäivän puolella. Voi olla, että pilvinen sää tulee sitten tuossa alkuillasta alkaen ja ihan huomiseen perjantaihin saakka. Ja sielläpä povataankin sitten, että sataa vettä. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa luoteesta 3 metriä sekunnissa ja tuulen suunta vaihtelee päivän aikana useaan otteeseen.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
0: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Kaksi aamukahvivierasta ollaan saatu tänne torstai-aamuun, sykkeen aamuun. Tervetuloa Sillanrakentajat -hankkeesta Tiemari Mäkinen ja Virpi Rautsiala.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia paljon.
1: Tunnelma täällä on aika herkkä. Nimittäin Sillanrakentajat -hanke on nyt 3 vuotta pyörinyt. Miten Sillanrakentajat -hanke sai aikanaan alkunsa? Mikä tarve taustalla oli?
3: Mä Virpin tähän vastata. Virpi on tämän asian ehkä tämmöinen taustapiru pidemmältä ajalta kuin minä, niin Virpi on tähän hyvä vastaamaan.
2: No, kiitos. Taustalla oli tarve ja oikeastaan näkymä siitä, että alueellinen toiminta silloisessa Taikessa oli vähenemään päin, ja sitten taidetoimikunnat kiinnittivät idässä huomiota muun muassa tähän asiaan, että miten jalkautuminen tai miten Taike, Taiteen edistämiskeskus, ylipäänsä näkyy alueella. Ja siitä sitten ehkä myös, jos ajattelee, niin mikä se vaikutus idässä oli, niin siitä purskaus sitten meni Etelä-Suomeen, jossa sitten isolla kirkolla myös havahduttiin siihen asiaan, tai oltiin jo ehkä havahduttukin, mutta että konkreettisesti se idea, kyllä väitän, että tuli Itä-Suomesta, että tarvitaan järeämpiä toimia nimenomaan näkyvyyteen ja siihen, että Taiteen edistämiskeskus, nykyinen Taide- ja kulttuurivirasto, näkyisi ja toimisi enemmän myös hanke maailmassa.
1: Ketä tässä hankkeessa on ollut mukana ja minkälaisia yhteistyöverkostoja sen ympärille on synnytetty?
3: No, meillä on ollut pääasiallinen sidosryhmä tietenkin taiteilijat, mutta me on tehty tosi paljon yhteistyötä alueen maakuntaliittojen kanssa, ELY-keskusten kanssa, eli nykyisen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa, sekä sitten paljon kaupunkien kulttuuritahojen kanssa. Meillä on ollut kyllä niin paljon yhteistyökumppaneita, että varmaan haastava ruveta niitä kaikkia luettelemaan, mutta ollaan siis tosi paljon myöskin kontaktoitu ja oltu yhteistyössä eri hankkeiden kanssa, koulutusorganisaatioiden kanssa tältä alueelta. Tehty myöskin tämmöistä alueiden välistä yhteistyötä tältä

0: käynnissä 3 vuoden ajan, johon jyrytettiin ja valittiin 30 ammattitaiteilijaa ja yksi kulttuurituottaja tältä alueelta. Ja heidän kanssaan on tavattu tämmöisissä lähitapaamisissa, joita meidän hanke on järjestänyt, niin aina puolivuosittain ympäri tätä hankealuetta. Niin nämä on ollut totta kai tosi merkittäviä, että se on ollut se suora yhteys sinne taiteilijoihin ja taiteen kenttään, mikä tällä alueella on. Ja siellä on edistetty osaamista, yhteistyötä, ylimaakunnallista yhteistyötä ja näin edelleen. Että ne on ollut tosi merkittäviä. Ja sitten ehkä toisen tässä nostan, ennen kuin Virpi saa nostaa myöskin omia niin kuin merkittäviä kohtaamisia, niin on tämä Itä-Suomi Unioni ry, joka edistää laajasti Itä-Suomen asioita, muun muassa Itäisen Suomen ohjelman kautta. Ja tässä konklaavissa on paljon semmoisia henkilöitä ja toimijoita, kenen kanssa kohtaamista on ollut äärettömän arvokkaita, että se taide- ja kulttuurivaikuttaminen on myös niin kuin lähtenyt yllättäviinkin suuntiin niin kuin etenemään ja toimenpiteitä on saatu aikaiseksi.
1: Ja semmoiset, mitkä on aika laajallekin vaikutuksiltaan ehkä levinnyt, on meidän taideverkkarit, jotka on ollut sellaisia tapahtumia, että me aloitettiin maakunnallisista, Pohjois-Karjalassa oli omansa, Etelä-Savossa oli omansa ja Pohjois-Savossa oli omansa, mutta sitten me tultiin aika nopeasti jo sitten heti tämmöiseen ylimaakunnalliseen verkostoitumistapahtumaan, eli kyseessä ei ollut tämä pukukoodi, vaikka sai jo tulla myös verkkareissa, mutta et verkostoitumisestahan oli kyse, ja me tiedetään tällä hetkellä, että siitä on syntynyt aika paljon myös sellaisia säikeitä, jotka kuplii tuolla pinnan alla, tai osa niistä on tullut jo niin kuin konkretiaksi, että siellä on tapahtunut sellaisia kohtaamisia, jotka ovat vieneet asioita meistä riippumatta myös eteenpäin niin kuin omalla painolla.
0: Kyllä, ja jos saa vielä yhden mainita, niin vaikka tuossa aikaisemmin jo sanoinkin maakuntaliitot, mutta maakuntaliitot on ollut todella keskeisiä, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto siinä, että miten tätä työtä on voitu yhdessä viedä eteenpäin näillä alueilla, että he ovat olleet aivan korvaamattomia nämä niin kuin ihan sieltä johtotasolta asti sitten eri asiantuntijoihin saakka, niin aivan todella tärkeitä yhteistyötä.
1: Semmoinen asia, mikä ehkä tässä mainitaan, kannattaa mainita myöskin, jos ajatellaan näitä tällaisia kärkiasioita, niin tällä hetkellä, nyt kun hanke on päättymässä, sillä rakentajat on sanomassa niin kuin näkemiin, niin meillä on tällä hetkellä se tilanne täällä 3 maakunnassa, että meillä on kaikissa liitoissa kulttuurityöryhmä, kulttuuri tai ja luovien alojen työryhmä, joka on hieno asia. Te olette Pohjois-Karjalassa edistyksellisiä olleet, teillä on se ollut pitkään, mutta Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa on tällä hetkellä uudet, jo vähän aikaa toimineet kulttuuri- ja luovien alojen työryhmät, ja se on tosi hieno asia. Silleen on mahdollista saada jatkossakin paljon aikaa yhdessä.
2: Otetaan kappale väliin, jatketaan Tiia, Maria, Virpi sitten.

0: aamukahvivieras.
1: Näin torstai-aamuna meillä täällä vieraana siis Tiia-Mari Mäkinen ja Virpi Rautsialalle sillanrakentajat hankkeesta. Ja nyt tosiaan 3-vuotinen hanke tulee päätökseen. Mitkä fiilikset?
2: No, kuten tässä sanoinkin jo, kun saavuin tänne studiolle tuossa, niin tänä aamuna olen muutaman kyyneleen tämän johdosta jo vuodattanut. Et tänään siis järjestetään Pohjois-Karjalan kulttuurifoorumi ensimmäistä kertaa. Ja tämä on meidän viimeinen julkinen esiintyminen Virpin kanssa niin kuin sillanrakentajina tässä kyseisessä tilaisuudessa. Niin aika niin kuin hiljaiseksi ja haikeaksi vetää tämä asia.
3: Toisaalta ollaan myös tosi hienon asian äärellä, että Pohjois-Karjalassa on ensimmäinen kulttuurifoorumi ja me saadaan olla siinä sillanrakentajina mukana ja myös tuottamassa sitä. Eli tulee myös semmoinen vahva merkityksellisyyden tunne, että jotain me ollaan saatu kimpas tehtyä yhteistyökumppaneiden kanssa oikein, että nyt on hyvä tietää se, että tästä on toivottavasti tulossa perinne myös Pohjois-Karjalaan ja se on ihan mahtavaa täällä päättää juuri tähän asiaan.
1: Onko sattumaa, että tämä päivä, milloin vietetään ensimmäistä tätä kulttuurifoorumipäivää, niin sattuu tähän YK:n kansainvälisen kulttuurisen monimuotoisuuden päivään?
2: Tämä on itse asiassa sattumaa. Täytyy ihan myöntää, että ellei sitten ole joku meidän tuotantotiimistä sitä havainnoinut, mutta ei ainakaan ääne ole sanonut, että ehkä tämä on tämmöinen yllätys meille kaikille. No.
3: Näin piti tapahtua.
1: Kyllä. Niin, kaikella on tarkoitus selkeästi. Joo, mutta näin on tällainen teemapäivä tänään vuodesta 2002 vietetty. Minkälainen päivä on tulossa maakunnalliseen kulttuurifoorumiin?
2: No siellä on paljon, niin kuin tämän siis tilaisuuden otsikko on kulttuurin eri kerrokset maakunnassa, niin siellä kuullaan eri kulttuurin kerroksista puheenvuoroja ja keskustelua. Siellä on muun muassa maakuntajohtaja Markus Hirvonen paikalla, siellä on taide- ja kulttuurivirastosta henkilökuntaa paikalla. Meillä on paneelikeskusteluja, joissa eri kuntatoimijat pääsee ääneen, mahtavia taidepaloja tulossa sekä sitten tämmöisiä case-esimerkkejä. Siellä on tosi laaja kattaus erilaisia puheenvuoroja niin kuin eri kulttuuri- ja taiteen kerroksista, mutta kyseessä on vain 4-tuntinen tapahtuma, että sinne ei ole kaikkia saatu ympättyä vielä mukaan, mutta tämä on tämmöinen ensikosketus tähän ja toivon mukaan nämä kulttuurifoorumit on vuosittaisia tilaisuuksia, eli tullaan järjestämään joka vuosi, niin sitten tietysti seuraavissa foorumeissa nostetaan erilaisia ajankohtaisia asioita esiin. Ja täytyy sanoa vielä tähän lisäksi, että Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat myöskin sitoutuneet, että he alkaa järjestämään ensi syksystä alkaen tämmöisiä kuukausittaisia kulttuurikahveja sekä lähi- että etätilaisuuksina, niin näissäkin tullaan nostamaan sit eri teemoja näiden keskusteluiden ja tilaisuuksien keskiöön.
1: Siinäpä sitä. Kello 12 starttaa tämä tilaisuus ja tuonne kello 16 asti. Mulle tuli ainakin vaatekriisi, kun siellä ilmoitettiin, että pitää olla jotain vaatetta päällä, missä on kukkia. Mutta teillä molemmilla ainakin nyt kukka ei saa päällä.
3: Niin nyt vinkkinä vaan, että jos joku on tulossa ja toimittajalle myöskin, niin se ei ole kauhean jyrkkä. Että se on hyvin tämmöinen lempeä vaatekori. Jotain spessua tietenkin piti keksiä siihen, että kaikille tulee hymy huulille, niin kyllähän nuo voikukatkin on jo ihan kukassaan tuolla luonnossa, että ihan vink vink vaan, niin jos on tulossa ja sitten tämä pukukoodi jollain lailla arveluttaa tai pohdituttaa, niin ei muuta kuin kohti luontoa.
1: Minkälaisia asioita te vielä toivoisitte tämän hankkeen jälkeen, että näkisitte, kun ette ole nyt tekemässä, että luovilla aloilla tapahtuu tai kulttuurikentällä menee joitakin asioita eteenpäin?
3: No mä sanoisin ainakin, no muutama asia tulee mieleen heti, mutta että kyllä esimerkiksi yritysrahoituksen tiimoilta, niin jos ajattelee vaikka Business Finlandin mahdollisuuksia pienten ja keskisuurten, yksinyrittäjien tiimoilta, niin meillä on luovilla aloilla tosi paljon yksinyrittäjiä, niin tälle asialle täytyy tehdä jotain ja heti, että sen rahoituksen piiriin olisi helpompi päästä ja että se ei olisi ehto, ainakaan yksi ehto se, että pitää olla heti joku toinen työntekijä siinä kyljessä. Et helpottaa huomattavasti sitä niin kuin tuen mahdollisuutta. Se vahvistaisi todella paljon kulttuuri- ja luovan alan toimijoita yritysten piiriin. Meillä on koko ajan rahoitus pienenemässä niin kuin apurahojen puolella ja leikkauksia on tulossa jatkossakin. Se tiedetään ja kaikki me tiedetään se, että se ei tule kellekään yllätyksenä oikeasti, aikuisten oikeasti. Niin täytyy myös osata katsoa erilaisiin suuntiin taiteilijan, että miten mä tämän ansaintani saan, mistä mä sen saan ja miten ylpeä mä olen siitä, mitä mä osaan.
2: Kyllä, ja ehkä sitten semmoinen enemmän niin kuin asenteellinenkin muutos olisi kiva nähdä, että oltaisiin ylpeitä siitä, mitä tehdään kulttuuri- ja taiteen kentällä, ja tuotaisiin sitä äänekkäästi ja isosti esiin, miten upeita taiteilijoita, miten upeita taidetta meillä täällä on. Huomasin eilen muun muassa erään ystäväni somepostauksessa, tämmöisen paikallisen taiteilijan somepostauksessa, että hän koettaa nyt kaikin keinoin päästä irti itäsuomalaisesta vaatimattomuudesta ja tuoda esiin omaa taiteellista toimintaansa. Ja mun mielestä tämä oli semmoinen, että jes, just tätä tarvitaan, että ei pysytä siellä piilossa tai himmailla sen oman osaamisen ja taidon kanssa, vaan tuodaan sitä rohkeasti esiin ja sanotaan, että tämä minä olen taiteilija ja tätä minä teen ja näytetään vielä sitten, mitä tehdään, niin ehkä se on toinen asia. Toinen asia, mitä toivoo, että yhä enenevissä määrin saadaan taiteilijoissa aikaan.
3: Ja kyllä mä ehkä ajattelisin myös sitä, mitä Tiia-Mari mainitsi tuossa aikaisemmin, niin kuin mitä me toivottavasti tultaisiin näkemään, niin mestarikurssilaisten ulostuloja erilaisissa interventioissa, niin olisi tosi mahtavaa nähdä, mitä kaikkea sieltä lähtee tulemaan. Plus, minkälaisia erilaisia eri aloja ristiinpölyttäviä hankkeita me voitaisiin tehdä, koska meidän yksi slogan on ollut tässä 3 vuoden ajan se, että kumppani saattaa löytyä odottamattomasta suunnasta. Eli minkälaisia erilaisia toimialoja me voitaisiin ristiinpölyttää taiteilijoiden kanssa. Luovuus on voimavara, ja käytetäänkö me sitä täällä idässä tarpeeksi, niin siinäpä vasta kysymys.
1: Siinä on kysymys, ja täytyy sanoa tähän väliin, että Joensuussa esimerkiksi, miten paljon on alkanut kukoista erilaiset pienet tapahtumat. Meillä oli korona-aika ja tällä tavalla, mistä ollaan nyt selvitty, ja siitä on jo pidempi aika, mutta tämä on elävöitynyt ihan hirmuisesti Joensuun kaupunki. Tuntuu, että joka illalle voit valita, minne meet katsoa jonkinlaista kulttuuripläjäystä.
2: Tämä on aivan totta, ja tämä on ihan mahtavaa ollut nähdä itsekin, kun asui yli 10 vuotta ulkomailla ja palasi Joensuun tuossa ja tänne kotiseudulle Itä-Suomeen muutama vuosi sitten, niin täällä on elävöitynyt ihan valtavasti tämä kenttä, ja tämä on aivan mahtavaa. Mutta koen itse tästä vielä haasteeksi sen, että mikä on se viestinnän kanava, jossa näistä niin kuin viestittäisi meidän alueen asukkaille, ihmisille, jotka tulee vierailemaan tähän maakuntaan tai ylipäänsä Itä-Suomeen, että tässä on vielä semmoisia niin kuin kehittämispisteitä, että mikä on se kanava, millä nämä kaikki tapahtumat ja upeat taide- ja kulttuuritilaisuudet saadaan viestittyä eteenpäin, jotta ihmiset myöskin löytää ne. Et hirmu usein itse ainakin kohtaan vierailijoita tai paikallisiakin, vaikkapa opiskelijoita yliopistolta, jotka ei ole kuullutkaan jostakin tietystä tapahtumasta, vaikka se olisi pyörinyt täällä tosi pitkään, niin se potentiaali ja nämä kaikki niin kuin jo tehty työ pitää tuoda vielä vahvemmin esiin, mutta ehkä siihen löytyy hanke meidän jälkeen.
1: Joo.
3: Joo, ja sitten tulee mieleen niin kuin isommassa mittakaavassa se, että mitä me tehdään Itä-Suomessa matkailun tiimoilta. Mitä kaikkea me voitaisiin tehdä sen kanssa. Ja mä puhun myös, en keskuskaupungeista, vaan myös syrjäkylistä. Mitä kaikkea mahtavaa tilaa siellä olisi käytettävissä olemassa. Minkälaista mahtavaa kyläkulttuuria, paikallista, jotain aivan autenttista juttua me voitaisiin tarjota matkailijoille ja tehdä tästä Itä-Suomesta semmoinen yhteinen kukoistava alue, eikä ikään kuin myöntyä siihen, että no eihän meillä täällä mitään, että puolustuslinja tervetuloa. Et meidän täytyy myös aidosti nostaa vähän ryhtiä ja olla yhdessä sitä mieltä, että me ei suostuta tähän, että me ollaan kohta puolustuslinja. Tämä on aika kovaa tekstiä nyt, mitä mä puhun, mä tiedän sen, mutta että se on myös aika paljon asenteesta kiinni. Ja meidän yksi slogani taas on myös se, että Itä on meistä kiinni. Kyllä. Me ollaan edelleenkin sen puolella vahvasti.
1: Kiitos Tiia-Maria ja Virpi, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun. Voitaisiin jatkaa vielä tunti tästä näin, mutta teitä pääsee kuulemaan tänään tuolla maakunnan kulttuurifoorumissa, oliko näin, että kello 15 ja...
2: Kello 12-16. Anteeksi, meidän puheenvuoro. Joo, meidän puheenvuoro on kello 14.45, eli sillanrakentajan jäähyväiset on tämän puheenvuoron otsikko.
0: Aamukahvivieras.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: OMD-kappale Enola Gay. Kello on 9.35 torstai-aamuna. Tuossa äsken kuultiin siis haastattelu. Tiemari Mäkinen oli täällä Virpi Rautsiala ja sillanrakentajat hankkeesta puhetta, joka tulee päätökseen nyt sitten 3 tärkeän vuoden jälkeen. Kiitos hienosta työstä heille. Ja tosiaan tuo maakunnan kulttuurifoorumi starttaa tänään kello 12 ja kello 16 asti kestää. Eli siellä vielä sillanrakentajat kuullaan viimeisen kerran. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

And behold, Hot Goblin, kello on 9.41. Ja päivän kysymyshän meillä kuuluu seuraavasti, eli miten vietit kesän ensimmäistä hellepäivää eilen? Huomasin, että tosi paljon on jätskikioskeja tullut tuonne. Kaikki terassit ei tainu ihan vielä olla auki sillä tavalla, vaikka olikin tuollainen keli. Sitä ihmettelin kyllä vähän, että etteikö olla varauduttu näihin helteisiin vielä. Tavallaan nämä tuli yhtäkkiä kuitenkin. Mutta miten vietit ensimmäistä kesäpäivää, tällaista kesähellepäivää? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Mun mielestä tässä on ihan hyvä ja tosi tosi rento keskustelun aihe tälle kauniille torstai-aamulle. Musaa tähän väliin tietenkin. Ja Kuningasidea, kappale Turku Tampere.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
4: Karjalainen syke.

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

JVG ja Emma et Matilda -kappale kävi miten kävi. 9.48 kello. 10 uutisiin mennään ihan hetkisen kuluttua ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki, eli 2 kappaleen verran paikallista musaa, jota ollaan toki kuultu taas tässä aamulla aika lailla. Mutta tosiaan paikallisessa putkessa kuullaan ensi soitossa Goldilocksin uusi single Rush. Eli pysyhän kuulolla, minkälaista meininkiä hetken kuluttua onkaan luvassa.

One Call Away, Charlie Puthin ja Tygon kappale. Kello 10 uutiset toimittaa Totte Forsström. Uutisissa kerrotaan, että Lieksan yli keskiviikkoiltana liikkunut ukkosrintama on sytyttänyt kaksi suurta ja yhden pienemmän maastopalon. Ja kontiolahtelainen rakennusyhtiö Area Koti Oy on asetettu konkurssiin. Uutisissa kuullaan myös, että nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi ja Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Jatketaan paikallisella putkella heti tuossa uutisten jälkeen nyt Pete Parkkosta.

viisi nostettu maljat, heitetty riisi, ja nyt me viimeinkin ollaan kahdesta.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Lieksan yli keskiviikkoiltana liikkunut ukkosrintama sytytti 2 suurta ja 1 pienemmän maastopalon. Yhteensä ukkosen sytyttämien palojen koko Lieksassa oli noin 26 hehtaaria. Molemmat suuret paloalueet ovat Ruunaan suunnalla. Toinen paloalueesta on Niskavaarantien läheisyydessä, jossa on palanut maastoa noin 13 hehtaaria. Toinen syttyi Ruunaanjärven läheisyydessä, jossa paloalue oli niin ikään noin 13 hehtaaria. Pelastuslaitokselta kerrotaan karjalaiselle, että torstai-aamuna kello 7 aikaan yön maastopalot ovat hallinnassa. Kontiolahtelainen rakennusyhtiö Area Koti Oy on asetettu konkurssiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä. Yhtiön elementtitehdas oli vuokratiloissa Hammaslahdessa ja toimisto Joensuun Raatekankaalla. Kymmenkunta työntekijänsä Area Koti oli lomauttanut ennen hakeutumistaan konkurssiin. Rakennusyhtiö kertoo ajautuneensa maksuvaikeuksiin, eikä näköpiirissä ollut suhdanteen nopeaa paranemista. Yhtiön mukaan maksuvaikeudet johtuivat myymättä jääneistä asunnoista ja töiden vähenemisestä. Pitkään suunnitelmissa ollut K-Market-lehmuksen laajennus toteutuu vihdoin. Lappeenrannassa sijaitsevan kaupan laajennus on ollut keskon pöydällä jo useamman vuoden ajan. Kaupungin valtuusto hyväksyi jo 4 vuotta sitten kaavamuutoksen Kaukaan alueella, mikä mahdollistaa laajennuksen. Lehmuksen kauppiaana toimivat Mika ja Pia Mustonen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas 1/3 kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta. Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo STT:lle, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkistettavana. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4 aamulla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: 19 astetta mittarissa tällä hetkellä, päivän ylilämpötila 22 astetta. Hyvin heikkoa pohjoistuulta saadaan tällä hetkellä, ainoastaan 2 metriä sekunnissa. Ja tuulen suunti se pyörii jonkin verran tässä päivän aikana. Pilviä menee, kuulkaa. Nyt niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin, mutta ne ketkä valittavat porottavasta helteestä, auringonpaisteesta, niin varmasti nauttivat tästä pilvisemmästä säästä.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Tässä soitetaan paikallista musaa kahden kappaleen verran ja yritetään kertoa niistä kappaleista jotain, mutta nyt on jotain kerrottavaa. Tosiaan Goldilocks on julkaissut uuden biisin nimeltä Rush. Tämä käynnistää artistiuralla ihan uuden vaihteen. Goldilocks kertookin, että tuleva musiikki on hänen tähän asti rohkeinta ja ehkäpä henkilökohtaisinta tuotantoa. Mukana on tällaisia teemoja kuin ihastuminen, sydänsurut, juhliminen ja paljon tunnetta. Mut moni muistaa Goldilocksin erityisesti Made of -hitistä ja tietenkin uuden musiikin kilpailusta tuossa reilu vuosi sitten, jossa artisti nousi isosti esiin ja uudessa Rush-kappaleessa kuuluu nyt entistä energisempiä rockimpi soundi ja nyt ensi soitto on Goldilocks ja Rush.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Ihmiset tuhlataan ihan liikaa aikaa aivan tyhjänpäiväiseen riitelyyn ja ruikuttamiseen. Usein vain ylpeytämme tähden ja säilyttääksemme jonkun ihme kunnian, joka ollaan vielä itse keksitty. Pitäisi aina muistaa se vanha viisaus, että mennyt meni jo ja tulevaa ei vielä ole. Eli lopulta meillä on vaan tämä tässä ja nyt. Keulahahmo Aki Tykki Happoradiosta kertoo näin uudesta singlestä nimeltä Tämä tässä nyt. Ja tämä kappale pohjustaa 25-vuotisjuhlavuotta, jota tämä Suomirokin sanansaattaja Happoradio viettää tänä vuonna. Eli tuossa 18. syyskuuta julkaistaan heidän 9. albumi ja tässäpä nyt sitten Tämä tässä nyt single.
1: Aamun paikallinen putki.

olisi kyllä, en silti sinun yllä, jos nyt vaan oltais tässä hetkenki hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta. Voitais vaan olla tässä hetkenki hetkessä.

jako paremmasta, jos nyt vaan oltais tässä hetkenkin hetkessä. Annettais anteeksia, ei oltais vihaisia, luovuttais ylpeydestä, päästäis

0: paikallinen putki.
1: Tänään kuultiin siis Goldilocksin uusi kappale, joka huomenna tulee virallisesti julki. Saatiin kuitenkin ensin soittoon tämä Rush-kappale, hieno kipale siinä. Odotetaan uutta albumia Goldilocksilta siis. Kuten myös Happoradio-albumia kuumeisesti tässä odotetaan, se on 18. päivä syyskuuta, kun sen ilmestyy. Siinä kuultiin siis tämä tässä nyt. Huomenna perjantaina jatketaan paikallisessa putkessa kello 10.05.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: No, PKS-sähkönsiirro asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi.
3: Ose säpäkkä.
4: Karjalainen syke.

Siinä J. Karjalaisen kaunis kappale Tule kesäyö. Hei, seuraavaksi Sykken aamussa sukelletaan musiikin ja tunnelmien maailmaan. Saadaan vieraaksi linjojen päähän Irina Björklund, näyttelijänä tunnettu Irina. On tehnyt pitkän kansainvälisen uran myös musiikin parissa. Ja nyt hän sitten juhlista All Amour albuminsa 20-vuotista matkaa uudella kiertueella, joka saapuu tulevana lauantaina myös Joensuuhun. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: I really thought it was mine.
1: Siinä kuultiin Poen Frantzenin kappale When the Starshine Fades, ja ei olla nyt vielä saatu yhteyttä tuohon aamun vieraaseen Iirina Björklundiin, joten katsotaanpa, jos tässä aamun aikana vielä tämä onnistuisi. Edetään musiikilla Calvin Harris ja Dua Lipa kappaleen One Kiss.

0: Syke. Superpaikallinen aamu.
1: Ja nyt vihdoin viime meillä onkin linjojen päässä siellä. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan Irina Björklund.
2: Huomenta päivää, kiitoksia vain.
1: Missä sitä mennään? Siellä kuuluu suhina, eli autossa istutaan.
2: Autossa istun tässä ratin takana matkalla jossain, olisinko Sysmän ja Helsingin välillä, Sysmän ja Lahden väliä kohti Helsinkiä.
1: Aika kiirettä pitää. Teillä on tosi paljon ollut keikkoja tässä. Tosi ihan ollut seurata tuolta sosiaalisen median puolelta. Ja te olette tulossa tänne Joensuuhun sitten tuossa tulevana lauantaina. Ja yleisö odottaa kovasti. All Amour-albumista on tullut kuluneeksi nyt 20 vuotta. Ja kun palaat niiden kappaleiden äärelle nyt, niin minkälaisia muistoja sulle tulee noilta ajoilta parikymmenen vuoden takaa?
2: No itse asiassa se on vähän niin kuin punaisena lankana tuossa koko meidän konserttiiltamassa, että käydään läpi vähän, että miten rakkaus on teemana inspiroinut Peter Foxia ja minua 20 vuoden ajan ihan alkaen tuolta All Amour-albumista tähän päivään. Niin siellä aika paljon muistoja käydään läpi ja mieluummin mä jaan sitten livenä siellä yleisön kanssa kuin nyt tässä etukäteen.
1: No sinä ja Peter Fox olette tavannut alun perin Los Angelesissa, niin miten tästä kehkeytyi tällainen yhteistyö, missä lopulta sitten saatiin tällainen yhteinen musiikillinen matka aikaiseksi?
2: No se oli aikanaan, me tavattiin yhden elokuvan puitteissa, missä mä olin näyttelemässä, mä olin pääroolissa siinä ja Peter teki siihen musiikkia. Ja ohjaaja oli varmaan kuullut mun laulavan jossain tai tiesi, että mä itsekin kirjoitan biisejä ja hän yhdisti meidät ja sanoi, että hei, että pitäisikö teidän tähän leffaan kirjoittaa jotain yhdessä. Ja päädyttiin sitten itse asiassa kirjoittamaan montakin biisiä siihen leffaan ja joista sitten moni päätyi myös tuolle ensimmäiselle All Amour-levylle. Siitä se lähti. Tehtiin 3 levyä putkeen ja paljon livekeikkoja ja kiertueitakin ja sitten päästiin aika monen vuoden tauolle, kun hän muutti Brooklyniin ja minä Ranskaan, niin nyt on tosi hauskaa taas pitkästä aikaa tehdä yhteistyötä.
1: Kun nouset lavalle laulajana, niin mitä sellaista pääsee eri tavalla ilmaisemaan, mitä ei näyttelijänä välttämättä voi? Onko siinä joku tällainen?
2: No itse asiassa mulla kulkee aika käsi kädessä, että mä koen jotenkin, että jokainen laulu on semmoinen minitarina tai että voi vähän niin, tai minirooli mulle. Että siinä on niinku semmoinen kiva yhtälö, että biisien välissä mä voi olla ihan oma itseni ja jutella yleisön kanssa, kun sitten taas biisin aikana niin mä vähän niinku näyttelen sitä roolia, sitä tarinaa, mitä mä kerran. Et se on musta hauska yhtälö kyllä sekä näyttelijän työtä että laulajan työtä tai ihan privaattina itsenä olemista kiinni.
1: Kyllä. No hei, Saha soi. Milloin sä oot kiinnostunut tällaisesta?
2: No se oli semmoinen elokuva kuin Delicatessen, en tiedä ootko itse nähnyt, semmoinen ranskalainen film noir, joka tuli varmaan joskus siinä 80-90-luvun taitteessa, tuli teattereina. Ja muistan, että mä itse olin 16-vuotias silloin ja näin sen, se teki muun syvän vaikutuksen, kun siinä soitettiin Sahaa jotenkin Pariisin kattojen päällä. Ja siitä mä sain tämän idean, että joku päivä mä soitan Sahaa, että toi on mun eläkesuunnitelma, että jos mikään muu ei toimi, niin mä istun tien reunalla ja soitan Sahaa. Niin siihen meni vähän aikaa, että rupesin. Mä olin 30, kun mun isäni antoi mulle 30-vuotislahjaksi Sahan ja siitä se sitten lähti oikeasti.
1: Mukana tulevana keikkana lavalla on myös siis sun poika Poem Frantzen. Millaista on jakaa tämmöinen esiintyminen ja musiikki oman perheen, siis oman pojan kanssa?
2: No se on meille ollut tosi hauska kokemus kyllä ja tämä ei ole ensimmäinen kerta. Et hän oli mukana kans, kun mä olin semmoisella Ce soir tu peut arriver -kiertueella 10 vuotta sitten Suomessa. Silloin hän avasi joka illan trumpetti soololla, kun hän oli semmoinen 8-vuotias kaveri. Ja nyt hän on aikuinen ja on ollut tosi hienoa kyllä tehdä hänen kanssaan, kun hän on itsekin tosi taitava, etevä laulaja ja laulun tekijä. Niin on upeaa nähdä vierestä, miten on ihminen kehittynyt.
1: Äsken kuultiinkin Poemin kappale When the Stars Shine Fades, erittäin, erittäin hieno ja koskettava kappale, hyvin herkkää meininkiä, mutta ranskankielisestä musiikista on sulle tullut tosi vahva ilmaisun tapa, niin mikä just ranskankielessä ja siinä tunnelmassa puhuttelee sua artistina?
2: Siinä varmaan siihen liittyy vahvasti se, kun mä oon itse viettänyt lapsuuteni Ranskassa, että mä olin 4, kun mä muutin sinne, niin se jäi semmoiseksi tosi vahvaksi tunnekieleksi. Mä muistan, että mä muutin Ranskaan pienenä, niin mä asuttiin sillä lähellä metsää, ja se oli semmoinen maaginen se metsä. Mä muistan, että saniaisetkin oli semmoisia niin kuin mua 3 kertaa korkeampia. Niin mulla jäi siitä niin ihania muistoja, että se on jotenkin mulle aina ollut semmoinen niin kuin tärkeä kieli. Ja se on muutenkin ehkä kyllä niin kuin kirjoituskielenä ollut vahva aina, että on tykännyt siitä. Niin ja varsinkin laulajana sitä on tosi kiva käyttää.
1: Nyt kiertueella kuullaan myös uutta musiikkia tältä tuoreelta We Could All Pretend-albumilta. Niin minkälaisia asioita tai tunnelmia tämä uusi levy kantaa mukana?
2: No siihen kyllä ehkä aika vahvasti viedään semmoista niin kuin rakkauden sanomaa eteenpäin. Tiedätkö, että tämä maailma tällä hetkellä on mitä se on ja joka tuutista tulee sitä angstia, niin tämän pointti on ehkä se, että hei, muistetaan hymyillä sille vastaantulijalle ja jakaa semmoista hyvän fiiliksen ketjua eteenpäin, että se on myös tosi vahva ase, vasta-ase tolle kaikelle niin kuin pahuudelle, mitä meitä ympäröi tällä hetkellä.
1: Kiitos Irina Björklund, toivotan oikein tervetulleeksi tänne Itä-Suomeen ja Joensuuhun. Tulevana lauantaina siis konsertti kello 19, kello 18 tietenkin sisällä, mutta 19 sitten starttailee. Ja turvallista matkaa sinne.
2: Kiitos tosi paljon, kiitoksia, nähdään. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Kello on 10.48 ja mennään kovaa vauhtia noihin kello 11 uutisiin. Pikkuhiljaa tässä päättyy myös Sykkeen aamu, mutta ei ihan vielä kuitenkaan. Napataan paikallista musiikkia tähän väliin ja Vihreä maa-kappale on Uuno.

Vihreä maa ja kappale Uno. Hei, tänään torstaina kello 18 starttaa sitten Yrittäjäradio, eli Pinja Kuntulan luotsaama ohjelma. Ja tähän piti muuten sanoa sellainen juttu, että huomenna laskeudutaan sitten Pohjois-Karjalassa jälleen livekiertueen pariin, ja perjantaina lähetystä tehdään Tohmajärveltä. Siellä on villa, et navetta Valkealla, josta tämä tehdään, eli ei muuta kuin kello 13 sitten seuraamaan tätä. Siellä tutustutaan maatilan elämään ja maatilan matkailutilaan, jossa erityisesti nuo hääjuhlat, ne on lyöneet läpi. Ja vieraana myös kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Tero Mustonen osuuskunta Lumimuutoksesta. Ja kunnanjohtaja pääsee myös Tikkalan koulun minitoimittajien haastatteluun siellä. Tämä siis huomenna perjantaina. Huomenna Syken aamu jälleen kello 6-11. Tervetuloa kuulolle silloin ja oikein mukavaa ja toivottavasti lämmintä torstaita.

0: karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Itä-Suomen poliisi kirjasi viime vuonna 1100 lähisuhdeväkivaltatapausta Itä-Suomen alueella. Rikosylikomisario Tuomo Lepola arvioi, että vajaa kolmannes tapauksia on ollut Pohjois-Karjalassa. Määrät ovat lisääntyneet aiemmista vuosista. Lepola kertoo, että kyseiset lukemat ovat vain jäävuoren huippu. Tutkinnassa on huomattavasti enemmän tapauksia ja iso osa tapauksista jää kodin seinien sisään. Kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä myös Pohjois-Karjalassa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi näkee, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Pohjois-Karjalassa kulutetaan noin 1,6 miljoonaa kiloa kananmunia vuodessa. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Kisapuiston uusittavan ison tekojään urakoitsija on Saltex Infra. Kokonaisurakan kustannusarvio on 585 000 €. Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti asiasta keskiviikkona. Yritys oli ainoa määräaikaan mennessä tarjouksen jättänyt. Tekojään pintarakenteet uusitaan kesällä niin, että päältä poistetaan tekonurmi ja sen alla oleva väliaine ja vaihdetaan jäädytysputket. Sen jälkeen uuden väliaineen päälle tulee asfaltti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, muttei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Pariisin kevät starttasi keskipäivän keitaan tänään torstaina 21. päivä toukokuuta. Tervehdys studiosta. Pekkasen Mari on ottanut tämän studion hellään huomaansa. Eikä päästä yhtään ketään tänne ennen kello 13. Tämä on minun lähetys ja siinä on muilla sanansijaa. Kosti, Konsta ja Konstantti viettävät tänään nimipäiviään. Lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille ja tietysti ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Musiikilla tarjotaan tänäänkin vähän yllärijuttuja, ehkä jopa seuraavaksi. Ja jos haluat laittaa viestiä tai erittäin hyvin perusteltuja musatoiveita, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Eli 0406195939. Keskipäivän keidas päivystää kyseisessä numerossa, kuten myöskin puolen Suomen iltapäivä sitten, kun suostun päästämään Jani Nivalan tänne studioon. Mutta 21. toukokuuta. Ja tämä on jäänyt joillekin TV-katsojille visusti mieleen. Nimittäin, muistatteko sellaista sarjaa kuin Miami Vice? Tai ruotsalaisittain lausuttuna Miami Vice. Miami Vice oli tosiaan yhdysvaltalainen televisiosarja, jonka Michael Mann tuotti NBC-televisioyhtiölle. Ja tuossa sarjassa Don Johnson ja Philip Michael Thomas esittivät peitetoimissa työskentelevää miamilaista poliisiparia, James Sonny Crockettia ja Ricardo Rico Tubbsia. Ja tuota sarjaa tehtiin oikeastaan ainoastaan 5 tuotantokautta. On jäänyt elämään niin vahvasti, että jotenkin sitä olettaa, että sitä olisi tehty enemmänkin, mutta sitä tehtiin 5 tuotantokautta vuosina 1984-89. Ja kyllähän siellä monet kuuluisat ja sittemmin kuuluisaksi tulleet näyttelijät, esimerkiksi Bruce Willis, Liam Neeson, Veronica Cartwright ja Ben Stiller ovat esiintyneet Miami Vicessa vierailevina näyttelijöinä. Ja jaksossa Kuolema korjaa satoa, Red Tape, esiintyi Annette Bening, Viggo Mortensen ja Lou Diamond Phillips. Ja myös Don Johnsonin vaimo Melanie Griffith vieraili ainakin jaksossa Rakkaani kyyhkyläiseni, By Hooker by Crook. Ja sarjassa nähtiin myös tosi paljon muusikoita, Leonard Cohen, Gene Simmons, Frank Zappa, Ted Nugent ja Miles Davis. Ja minkä takia nyt rupesin puhumaan Miami Vicesta, niin syy on siinä, että tällä päivämäärällä vuonna 1989 Miami Vicen viimeinen jakso näytettiin Yhdysvaltain televisiossa. Niin kyllähän nyt keskipäivän keidas menee hetkellisesti Miamiin, koska keskipäivän keitaalla aurinko paistaa ja palmut huojuvat ja niin ne tekevät Miamissakin, joten me kuunnellaan Jan Hammerin kappale Crockett's Team.

Pandora-lipas näiden TV-sarjojen ja elokuvamaailman osalta, niin katsotaan mitä kaikkea löytyy. Tosi kiva, kun tulee semmoisia erilaisia ja vähän erikoisiakin toiveita kappaleista, jotka eivät harva se päivä radiossa soi. Lahdessa on ollut eräänlainen ilmatilan valtaus, ja ei, ne ei ole ollut droneja, eikä ne ole oikeastaan ollut ihan hirveästi ilmatilassa, vähän kuitenkin. Mutta tiistai-iltana lahtelaisia ovat kummastuttaneet ympäri kaupunkia lentävät sinertävän mustat kuoriaiset. Ja erityisesti kaupunkipyörä Mankelien limevihreät ohjaustangot kiinnostivat kuoriaisia, ja nämä ötökät parveili värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle. Näin kerrotaan osoitteessa ess.fi. Ja tämän tempauksen takana olivat idänlehtikuoriaiset, näin kertoo Helsingin yliopiston kuoriaisiin erikoistunut tutkija Conrad Gillette. Ja hänen mukaansa kuoriaiset ovat todennäköisimmin juuri heränneet talvihorroksestaan, mikä on aiheuttanut niiden joukkoryntäyksen. Kun päivä on erityisen lämmin ja kostea, se on kuoriaisille täydellinen aika herätä. Gilletin mukaan ihanteellisten sääolosuhteiden ansiosta kuoriaiset heräsivät samanaikaisesti, minkä vuoksi ne ilmestyivät sankojoukoin Lahden katukuvaan. Gillette kertoo, että kirkkaat ja etenkin kellertävät värit vetävät yleisesti ötököitä puoleensa. On siis todennäköistä, että tästä syystä myös kuoriaiset ovat valinneet kaupunkipyörien kirkkaat tangot kokoontumispaikoikseen. Ja tuosta nimestään huolimatta idänlehtikuoriaisten elinalue ei rajaudu pelkästään itään. Gillette kertoo, että idänlehtikuoriaisia löytyy kaikkialta Suomesta, Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Ja ravinnokseen ne syövät harmaa lepän lehtiä ja niitä voikin bongata lepän lehtien päältä. Gilletin mukaan kuoriaisia tulee todennäköisesti näkymään ainakin viikon ajan, tosin ei yhtä suurissa määrin kuin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, että kuoriaiset ovat täysin vaarattomia ja ne ovat Suomessa alkuperäislaji. Ilmiöstä ei ole siis syytä huolestua, mutta tosiaan todennäköisesti toi erityisen lämmin ja kostea sää on ollut kuoriaisille se täydellinen aika, että ei muuta kuin joukkokokoontuminen vaan ja kaikki idänlehtikuoriaiset Lahteen. Tämä jotenkin kiinnitti huomiota, kun tässä jutussa sanotaan, että ötökät parveilivat värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle, niin tulee tämmöinen klassikko radiotapaus mieleen. Ylellä luontoillassa eräs kuuntelija aikoinaan soitti eetteriin ja selitti, kun hän oli nähnyt muurahaisia päällekkäin. Löytyy muuten YouTubesta ihan vaikka, jos kirjoittaa sinne muurahaiset päällekkäin. Todennäköisesti löytyy niillä sanoilla. Se on El Clasico. Vähintään kerran kesässä pitää kuunnella tuo puhelu. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining.

Seilulu ja Dust, kello on 11.30. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä 13 asti seurana. Ja tuossa jo raapaistiin sitä menneisyyden pintaa TV-sarjan Miami Vicein osalta. Ja soitettiin myöskin tunnuskappale. Ja kyllähän täältä tulee paljon muisteloita Miami Viceen liittyen. Ja erityisesti on nostettu Luhta vaatemerkin ja Don Johnsonin yhteistyö. Ja tuossa kaivelin useampia artikkeleita esille, että mitä kaikkea Don Johnsonista onkaan kerrottu Suomessa. Ja löysin tämmöisen, tämä on Ilta-Sanomien artikkeli vuosien takaa. Ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että suomalainen Luhta teki sopimuksen Miami Vicein supertähden Don Johnsonin, eli roolinimeltään Sonny Crockettin kanssa. Ja Ilta-Sanomien toimittaja Rita Tainola järjesti muotikuvaukset tuttunsa tuotteen Freddie Fieldsin suuressa huvilassa Beverly Hillsissä. Ja Tainolan mukaan Johnson karsi paikalle moottoripyörälle ja antoi itsestään heti kivan vaikutelman. Hän oli helppo ja mukava eikä esittänyt diivan elkeitä. Ja tähän sopimukseen kuului, että Johnson tulee myös Suomeen. Ja näin tapahtui vuonna 1990 jopa kahteen otteeseen, elokuussa ja syyskuussa. Ensimmäisellä visiitillään Johnson lennätettiin lentoasemalta helikopterilla Kalastajatorpalle. Ja kuinka ollakaan, Rita Tainola toimi hänen emäntänään. Ja Johnson oli kuuleman mukaan koko ajan yhtä hyväntuulinen kuin Beverly Hillsissä. Ensimmäinen päivä huipentui silloin Helsingin ykkösbileitä järjestäneen liikemiehen Kerkko Keinosen kotona järjestettyihin juhliin. Johnson nautti olostaan, sillä hän sai olla rauhassa kameroilta. Tähti jutteli vieraiden kanssa, mutta enimmäkseen Johnson pälyili kauniita naisia. Limusiini odotti ulkopuolella. Sanoin Johnsonille, että ohjaaja Rennie Harlin juhlii parhaillaan kaivohuoneella Die Hard-elokuvaansa, joten Johnson halusi sinne. Miehet viettivät illan yhdessä ravintolapöydän ääressä köydellä erotetulla alueella ja ihmiset tuijottelivat heitä muutaman metrin päästä. Yhtäkkiä Johnson sanoi haluavansa lähteä takaisin hotelliin ja kun Johnson nousi pöydästä, kauniit naiset, suora lainaus, kuolasivat hänen peräänsä. Johnsonin oli vaikea olla huomioimatta heitä. Sormia napsauttamalla hän sai mukaansa 4 kaunotarta ja turvamiehet saattoivat seurueen tila-autoon. Ja sitten syyskuun vierailulla kansa pääsi näkemään Don Johnsonin, kun tähti saapui Lahden auto- ja moottorimessuille. Tuolloin toimittaja Rita Tainola ei ollutkaan vierailussa mukana, eikä ollut sitä etukäteen järjestämässäkään. Ja Johnsonin saapuminen messualueelle johti kaaokseen. Tuhannet ihailijat tuppivat toisiaan minkä ehtivät ja heikoimmat rutistuivat rytäkässä tajuttomiksi. Ihailijajoukkoa yritti pitää kurissa juontajaksi pestattu Kari Salmelainen, mutta turhaan. Jo muutaman minuutin kuluttua pyörtyneitä nuoria kannettiin Johnsonin pöydän tuntumaan, tokenemaan. Ja Johnson jakoi vajaan tunnin verran nimmareita rasittuneen näköisenä ja kävi kättelemässä yhtä maassa makaavaa ihailijaansa. Ja IS kirjoitti koko Johnsonin toisesta vierailusta jääneen happaman maun. Kolmipäiväisen vierailunsa aikana Don piti yhden lehdistötilaisuuden ja kävi kahdesti Lahden messuilla. Alun perin ohjelmassa oli paljon muutakin, mutta hitaita ovat näemmä tähtienkin kiireet. Ja sitten, koska tietysti on haluttu myös antaa tämä toinen kuva Johnsonista, niin hän teki kuulemma oharit muun muassa rallitähti Timo Mäkiselle, joka odotti Helsingin kauppatorilla yli 3 tuntia tähteä testaamaan Mäkisen offshore-venettä. Hänen piti myös Vermossa kastaa ravurivarsa kaimakseen, mutta keikka peruuntui, koska Don Johnson oli Reijosen mukaan vähän sairas ja väsynyt. Onkohan meillä kuulolla yhtään ketään, joka olisi ollut paikalla, kun Don Johnson on käynyt Suomen vierailulla? Olisi hauska kuulla. Mutta sai kuulemma naiset villiksi ja mikäpä siinä, yhteistyö Luhdan kanssa toi sitten myöskin 2 kertaa Suomeen. Aikamoisia muisteloita nämä. Mutta samaan aikaan, kun
tuossa kuunneltiin Miami Vicen tunnuskappaletta, niin tuli myöskin tämmöinen viesti, että yksi legendaarinen poliisisarja oli Hill Street Blues. Näin mielessäni, kun jakson alussa räntäsateessa poliisiauto tulee sivuluisussa kadun kulmassa. Löytäisitköhän sarjan tunnusmusiikin? Arvaa mitä? Löysin. Mike Post ja Hill Street Blues kuullaan nyt. Ja sitten se kaljupää ylikonstaapeli taustalle sanoman, be careful out there.

0: Suoraan Hill Street Bluesista tuo instrumentaalikappale vuodelta 1981 esitteenä Mike Post.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Cyril Stumbling In.

Siinä oli kyllä ihan hyvät bassot. Cyril ja Stumbling In. Voin kuvitella, että miten jossain teiniautossa, jossa on supparit takana, niin kyllä jytkytti. Robinilta kuullaan Show Me Love ja kohta Happoradiolta Ihmisen mittainen. Yeah.

0: paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele karjalainen syke.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelukäyttöä. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose sä pääkkä.
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
5: Karjalainen syke.

Macklemore soi siinä, kello on 7:17. Ja tuossa aiemmin tuli mainittua Don Johnsonin kahdesta Suomen vierailusta ja huhuilin, että onko meillä kuulolla ketään, joka olisi ollut paikalla. Niin ainakin yksi on kuulolla, joka on kokenut Don Johnsonin livenä Lahdessa vuonna 1990. Kuva ja nimikirjoitus on yhä tallessa ja oli yksi iso paikallinen puheenaihe silloin. Muisto jäi, näin kirjoittaa meidän kuulijamme. Numero on 0406195939. Tämä on Rainbow, Since You've Been Gone.

0: paikallisten puolella.
1: Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Stigiltä kappale Pohmelo.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Itä-Suomen poliisi kirjasi viime vuonna 1100 lähisuhdeväkivaltatapausta Itä-Suomen alueella. Rikosylikomisario Tuomo Lepola arvioi, että vajaa kolmannes tapauksia on ollut Pohjois-Karjalassa. Määrät ovat lisääntyneet aiemmista vuosista. Lepola kertoo, että kyseiset lukemat ovat vain jäävuoren huippu. Tutkinnassa on huomattavasti enemmän tapauksia ja iso osa tapauksista jää kodin seinien sisään. Kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä myös Pohjois-Karjalassa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi näkee, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Pohjois-Karjalassa kulutetaan noin 1,6 miljoonaa kiloa kananmunia vuodessa. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Kisapuiston uusittavan ison tekojään urakoitsija on Saltex Infra. Kokonaisurakan kustannusarvio on 585 000 euroa. Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti asiasta keskiviikkona. Yritys oli ainoa määräaikaan mennessä tarjouksen jättänyt. Tekojään pintarakenteet uusitaan kesällä niin, että päältä poistetaan tekonurmi ja sen alla oleva väliaine ja vaihdetaan jäädytysputket. Sen jälkeen uuden väliaineen päälle tulee asfaltti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, muttei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Sam Fenderiltä kuultiin siinä The Treadmill. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 8:08. Ja Mari Pekkanen studiossa vajaan tunnin verran, eli kello 13 asti jatketaan tätä yhteistä keskipäivän hetkeä. Tämä on muuten hyvä, kun studion ikkunasta on suora näköyhteys urbaanin luontoon, sanotaanko näin, koska siis ihan ensimmäisenä näkyy laaja parkkipaikka, jonka taustalla on sitten puustoa, niin tuolla on yksin tai puu ryppääseen tämän viikon aikana muodostuneet vihreät lehdet. Ne oli aika paljaina nuo oksat vielä alkuviikosta, mutta kyllä on lämpö ja sateet tehneet erittäin hyvää luonnolle ja toivottavasti niin, toiset ei tykkää sateesta, mutta kyllähän se luonnolle nyt tekee tosi hyvää, kun on ollut niin kuiva alkuvuosi, kaiken kaikkiaan vähäluminen talvi ja kyllähän siitä on ollut nähtävissä yhtä sun toista seurausta sitten luonnossa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, joka päivystää Puolen Suomen radiossa sekä nyt että Puolen Suomen iltapäivässä. Jani Nivala ottaa tuon numeron seuratakseen. Aiemmin tällä viikolla tuli mainittua naislentejä Amelie Earhart ja tällä päivämäärällä vuonna 1932 Amelie suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli. Tismalleen 5 vuotta myöhemmin, kun Charles Lindbergh suoritti ensimmäisenä miehenä välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli. Tämä on näköjään tämmöinen lentelemisen muistopäivä. Eget sululta ja Beemiltä kuullaan nyt melkoiseksi hitiksi noussut kappale Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Cranberries ja Dreams. Eilen oli aika lailla lämpsäkkä päivä. Ja erityisesti Itä-Suomessa lämpötilahan kohosi huimiin lukemiin. Ja taisi mennä aika moni lämpöennätyskin rikki eilen. Ilomantsin Mekrijärvellä sekä Tohmajärvellä mitattiin eilen Ilmatieteen laitoksen mukaan ylimmillään 30,2 asteen lämpötilat, ja ne olivat samalla myös koko maan lämpimimmät paikkakunnat. Rajapyykki rikkoutui ensin Mekrijärvellä, näin kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki. Ja sanoi, että 30 asteen ylitys toukokuussa on hyvin harvinaista. Vastaava on tapahtunut aiemmin vain vuosina 2014 ja 2021. Näinä vuosina 30 astetta ylitettiin 19. päivä toukokuuta. Ilomantsin ja Tohmajärven eiliset lukemat eivät olleet kaikkien aikojen ennätyksiä Pohjois-Karjalassakaan. Nimittäin 19. toukokuuta vuonna 2021 Ilomantsin Pötsönvaarassa mitattiin 30,8 astetta. Pohjois-Karjalaan oli ainoana maakuntana annettu eiliselle varoitus tukalasta helteestä, ja tämä osui oikeaan. Huomattavan korkeita lämpötiloja mitattiin kaikilla maakunnan havaintoasemilla. Lieksanlampelassa eilen ylin lämpötila oli 29,5 astetta, Juuanniemelässä 29,4 ja Valtimolla tasan 29 astetta. Joensuun Linnunlahdella päivän korkein noteraus oli 28,3

ja lentoasemalla Liberissä 28,8. Helle raja rikkoutui ensimmäisen kerran tänä vuonna osassa Pohjois-Karjalaa jo tiistaina. Ja tänään kovimpien helteiden odotetaan laantuvan, eikä ole tainnut noustakaan lämpömittarin lukemat ihan yhtä korkealle kuin eilen. Isossa osassa Suomea päästään tänäänkin silti 20 asteen paikkeille. Ja lämmin sää kyllä jatkuu, mutta lämpimin ilmamassa siirtyy nyt itään. Viikonloppuna on odotettavissa sateita. Pini Rauhamäki arvioi, että lämpötilat pysyvät kautta maan noin 15 lämpöasteessa. Ja tietysti internet on tulvillaan erilaisia sääpalveluita, joista voi käydä katsomassa sitten oman sijainnin mukaan sääennustetta. Enrique Iglesias esiintyy meille nyt Duele el Corazón.

Maija Vilkkumalta kuultiin lottovoitto. 12.28 on kello ihan just sillään. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä seurana puolisen tuntia vielä ennen kuin annetaan Jani Nivalalle sitten puheenvuoro. Tänään bongasin Etelä-Saimaasta jutun, että Lappeenrannassa on karkkimuseo Kyymoksen arkistossa. Ja sinne kuulemma aika harva pääsee. Ja kyllä kun ton jutun luin, niin melkoisia muistoja heräsi lapsuudesta. Esimerkiksi ne hirveän sitkeät ja isot merkkarit. Ne oli niin isoja ja tiiviitä, että nehän osoittautui lapsille vaarallisiksi. Enkä yhtään ihmettele, kyllä niissä oli ihan omanlaisensa jäystäminen. Leena Kauria on esitellyt Etelä-Saimaan toimittajalle merirosvorahojen eli merkkareiden alkuperäisiä valumuotteja. Ja Kyymos alkoi valmistaa merkkareita vuonna 1973. Ne olivat hyvin erilaisia silloin kuin nykyään. Ja sitten täällä sanotaan, että itse pelastuin pahimmalta siten, että isän roikottaessa pikkutyttöä jaloista ylösalaisin äiti läimäytteli voimalla selkään. Lopulta merkkari lensi ulos henkitorvesta. Vaaratilanne ei ollut mitenkään ainutlaatuinen, vaan samanlaisia tapauksia tuli tietoon ympäri maata. Ja tästä syystä Kyymos päätti muutaman vuoden kuluttua ottaa alkuperäiset muotit pois tuotannosta. Ne muotit kuitenkin löytyy edelleen Fazerin Lappeenrannan tehtaalla sijaitsevasta pienestä Kyymos-museosta, jonne Leena Kauria on koonnut entisen työnantajansa tuotantoon liittyvää tietoa ja esineistöä. Ja hän työskenteli lähes 30 vuotta Kyymoksella usean eri toimitusjohtajan sihteerinä. Nykyään hän on Kyymoksen perinneyhdistyksen sihteeri, joka on kirjoittanut tehtaan historiasta myös kirjoja. Kauria on iloinen siitä, että perinteitä pidetään arvossa myös nykyisellä Fazerilla. Kun Lappeenrantaan tulee uusi työntekijä, hänen perehdytykseensä kuuluu vierailu Kyymos-museossa, mutta suurella yleisöllä ei ole tuohon museoon pääsyä. Ja Kauria sanoi, että eihän tämä mikään varsinainen museo ole, vaan pikemminkin arkisto. No, oli niin tai näin, niin kyseessä on varsin kiinnostava ja monelle nostalginen kokoelma lappeenrantalaisen elintarvikeyrityksen historiaa. Oikeastaan yrityksen tarina on alkanut Imatran Tainion koskella vuonna 1906 ja tuolloin Väinö ja Hilda Tammen Oksa ryhtyivät kehittelemään mehutuotantoa paikallisista metsämarjoista ja Lappeenrantaan tehdas muutti 1922. Makeisten valmistuksen Kyymos aloitti vuonna 1934. Aluksi tuotteissa hyödynnettiin yrityksen mehuosaamista. Tehtiin muun muassa suklaata mehusisällöllä ja marjatäytteellä. Vaikka elintaso ja yhteiskunta olivat hyvin toisenlaisia kuin nykyään, makeisvalmistajien ongelmat kuulostavat osin tutuilta. Vuonna 1937 Kyymoksen ja muiden makeistehtaiden edustajat kävivät valtiovarainministerin pakeilla esittämässä 20% makeisveron alentamista. Hyvin erilaista oli kuitenkin se, miten ihmiset kuluttivat makeisia. Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi rasioiden koossa, kun pari vuotta sitten tehtaan kattoremontin yhteydessä löytyi vuonna 1936 valmistetun konfektisuklaan rasia. Se oli kooltaan vain noin 10x12 senttiä. Juhlasekoitus oli valmistettu tehtaan 30-vuotisen toiminnan ja makeisosaston 1-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja kun pyöreitä vuosia juhlittiin seuraavan kerran, eli vuonna 1946, oli tapahtunutkin todella paljon. Kyymos oli lähtenyt pommituksia pakoon evakkoon ja tuotanto oli siirretty Lappeenrannasta Toijalaan. Sodan jälkeen vähän kaikesta oli pulaa, myös painomusteesta, ja sen takia esimerkiksi makeispussit ja muut elintarvikepakkaukset olivat sodan jälkeen usein väritykseltään haljumpia kuin myöhempinä vuosina. Myöhempinä vuosina karkkirasiatkin olivat kaikkea muuta kuin valjuja. Aika usein ajatuksena oli, että karkkien syönnin jälkeen rasialla voi leikkiä, tai sitä voi pitää sievänä säilytyslaatikkona. Ja yksi 50-luvun suosikki tuotteesta oli Creme Holland, jonka rasiana oli kartonkinen tuulimylly. 1961 joulumarkkinoille tuli joulutuote nimeltään Noan arkki,
joka myöskin oli ajateltu niin, että lasten olisi kiva sillä askarrella. Lapsia houkuteltiin myös sillä, että karkkien kylkiäisenä alkoi saada monenlaisia keräilyesineitä. Karamellipussit täytettiin tehtaalla käsin, joten sinne oli helppo pudottaa esimerkiksi pieni rannekello tai sormus tai eri värisiä kuulakärkikyniä, pikkuautoja ja vaikka mitä. Ja sirkusteemainen karkkirasiakin näkyy tuolla kuvissa. Se mukaili sirkuksen eläinkuljetusvaunua, jossa läppää vetämällä pystyi vaihtamaan eri eläimen kuvan. Vuosien ja vuosikymmenten varrella Kymmos valmisti monia maan tunnetuimpia karkkibrändejä ja yksi niistähän oli Marianne, joka kehitettiin piparminttosuklaan nimelle jo vuonna 1949. Muutaman vuoden kuluttua siitä tuli Marianne, jolle syntyi myös useita sisartuotteita. Oli toffeetäytteinen siniraitainen Mari Mint ja appelsiinimakuinen oranssiraitainen Anne-Mari sekä vihreä raitainen Mikko. Ja osa muistakin suosikkituotteista sai sisaria. Julia Konvehdin lisäksi valmistettiin Romeo ja samaan tuoteperheeseen kuuluvat Antonius ja Kleopatra.

0: Komiat ja kaihosielu. En tiedä, kuvittelinko merkkarin menevän kurkkuun, kun yhtäkkiä alkoi ääni lähteä, niin piti laittaa kappaletta soimaan, että se ei nyt ihan suoraan lähtenyt tuossa puheen parressa. Mutta me Lappeenrannassa oltiin ja Fazerin tehtaalla, mutta Kyymoksesta puhe. Ja tosiaan siellä on tämmöinen pieni museo, johon yleisöllä ei ole pääsyä, mutta Etelä-Saimaan toimittaja on sinne päässyt. Ja ihania on nämä kaikki vanhat, tai vanhat kuvat. Kuvat ovat tuoreita, mutta nämä tuotteet vanhoja. Museosta löytyy Kyymoksen entisten myyntiedustajien suuri ylpeys. Ulkomailta tilattu myyntisalkku, ja siihen pystyy karkit laittamaan näytteille houkuttelevasti useampaan tasoon. Edustajille annettiin ohjeeksi, että kauppias piti jättää kaikessa rauhassa tutustumaan salkun sisältöön, sillä tästä seuraisi parhaat tilaukset. Ja Kyymoksella kehiteltiin vuosien varrella lukuisia tunnettuja karkkibrändejä, esimerkiksi Panteri, SMX, Lontoon Rai ja Omar. Ja vaikka merkkarit joutuikin 70-luvulla väliaikaisesti vähän vastatuuleen, niin pienen tuumauksen jälkeen niistä tuli 80-luvulla maan suosituin irtokarkki. Kyymoksen historiaan liittyy lukuisia kiinnostavia tarinoita ja tuotteita, jotka on taltioitu pikkuruiseen museoon ja arkistoon. Harmittavaa on tietysti se, että tehdasalueella lukkojen takana sijaitsevaa museota ei voida pitää auki suurelle yleisölle. Jos Leena Kaurialla olisi paljon rahaa ja valtaa, niin hän perustaisi linnoitukseen museon. Se ei kertoisi vain Kyymoksesta, vaan ylipäätään eteläkarjalaisen elintarviketeollisuuden monipuolisesta historiasta. On ollut Karjala-Oulut, Karjaportti, Lappeenrannan osuusmeijeri, perheleipomoita ja paljon muuta, eli materiaalia kyllä löytyisi. Nyt kun tämä on tässä ääneen sanottu, niin jos sieltä kuulolta löytyy joku, jolla olisi kiinnostusta ja rahaa lähteä edistämään tämmöistä, niin ei muuta kuin Leena Kauriaan yhteys. Jospa Lappeenrannan linnoitukseen saataisikin semmoinen uusi Etelä-Karjalan elintarvikemuseo.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Break Machine ja kappale on Street Dance.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Irina-kappaleella Haluun olla yksin. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että vaikkakin on ollut hyvin kuivaa, niin tavallaan jos ei pidä hyttysistä, niin kuivuus on hyväksi. Yle on tehnyt tänään juttu, että nämä meneillään olevat viikot ovat ratkaisevia hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesähyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Ja Ylen haastattelema hyönteistutkija Reima Leinonen sanoo, että näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän. Niin lännessä kuin idässäkin kuivuus on ollut poikkeuksellista. Talvi oli vähäluminen, joten sulamisvettäkin oli normaalia vähemmän, eikä sateita ole kuulunut. Kuivuus vaivaa suurinta osaa Suomea Lappia lukuun ottamatta. Ja jos lähiviikkoina sataa runsaasti ja sen jälkeen on lämmintä, niin kesähyttyset ehtivät vielä kuoriutua sellaisissa paikoissa. Jos taas kuivuus jatkuu, osa hyttysten munastoista jää munastoiksi ja ne lepäävät yhden vuoden, eli pitävät diapaussivuoden. Jos seuraavana keväänä vettä on enemmän, ne alkavat kehittyä silloin. Toki ne eivät voi loputtomiin jatkaa skippaamista.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on ilon unissasi.

Kuullaan ja unissasi. Michael Jackson, Love Never Felt So Good, kuullaan ennen uutisia. Ja Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä tästä. Kiitoksia seurasta. Jatketaan huomenna. Moi.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Suomen suvi avataan Joensuun laulurinteellä perjantaina 29. toukokuuta. Koululaisten suurkuoroon odotetaan 4800 laulajaa Joensuusta, Kontiolahdelta, Kuopiosta, Liperistä ja Nurmeksesta, kertoo järjestelyistä vastaava Karhunmäen koulun rehtori Timo Nykänen. Tähtiartisteina esiintyvät Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Suurkuoroa säästää Joensuun puhallinorkesteri kapellimestarinaan Mika Hirvonen. Joensuun Kataja Basketin uutena apuvalmentajana aloittaa 29-vuotias Valtteri Pihlajamäki. Hän korvaa Teemu Turusen, joka siirtyy Lahti Basketballin päävalmentajaksi. Kaksivuotisen sopimuksen Katajan kanssa tehnyt Valtteri Pihlajamäki on toiminut edelliset kaksi kautta apuvalmentajana Uudenkaupungin Korihaissa. Pihlajamäki pelasi Katajassa vuosina 2019-2022. Solar Foodsin tehdashankkeen valmistelut Lappeenrannassa etenevät. Solar Foods ja energiayhtiö Fortum ovat solmineet kehityssopimuksen tulevan Factory 02 tuotantolaitoksen energiapalveluista. Sopimuksen mukaan Fortum vastaa Factory 02 vedyn tuotantoon, lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin sekä sähköinfrastruktuuriin liittyvästä suunnittelusta ja esisuunnittelusta. Yritykset eivät ole vielä tehneet lopullisia investointipäätöksiä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä, huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Retropopin kultaiset ysärivuodet kappaleella käynnistettiin puolen Suomen iltapäivälähetys tänään Armon torstaina, toukokuun 21. päivä. Ja Armon keskipäiväjuontajalle kiitokset ja terveiset. Keskipäivän keidas huomenna kello 11. Iltapäivälähetys jatkuu kohta Jack Johnsonin mukavalla musiikilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja se muuten viikko lähenee loppua, niin sehän tarkoittaa sitäkin, että John Smith Rock Festival -kilpailu. Sekin sitten huipentuu huomenissa. Huomenna perjantaina on aika palkita joku kahden hengen lippusetillä. Eli sinä ja ystäväsi John Smith Rock Festivaleille heinä.

Jack Johnsonin kesämusaa lämpöiseen päivään. Tosiaan John Smith Rock Festival -kisa huipentuu tämän viikon osalta huomenna perjantaina, mutta festarilippuja, kahden hengen lippupaketteja, niitä on mulla muutama vielä täällä kuule, niin ei muuta kuin internetissä mukaan radion kotisivuilla John Smith Rock Festival saattaa odottaa juuri sinua ja ystävääsi, niin tämmönen kahden hengen rock'n'rollia ja heavy rockia sisältävä festivaalielämys voi olla teidän, kun käyt vain osallistumassa. Niin huomenna mä pistän lippupakettia jakoon ja sitten

hommia ja tehdä laulajan töitä. Ikä on 87 vuotta. Otetaan selkoa siitä, että mistä sitä virtaa ja voimaa löytyy. Tuon ikäisellä kaverilla nyt painaa vaan tuolla lavoilla ympäri Suomea, niin Eino Grön äänessä myöhemmin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat olla äänessä, niin meillä on toi WhatsApp, tämmönen äänitorvi, mitä on mahdollista käyttää, jos haluat sanasi saada kuuluviin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, niin 0406 19 59 39.

musiikkia, joka yllättää. I've been hallucinating. It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

Chase ja Keep Me Warm. Puhutaan hetkosen kuluttua yhtyeiden tämmöisestä elinkaaresta, että kuinka pitkä se oikein onkaan, niin otetaan eräs pop-yhtye syyniin, joka 90-luvulla aloitti taipaleensa. Elinora ja Eveliina soi Mustat lampaat seuraavaksi. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa rullaa Jani Nivala studiossa ja kellonaika, jolloin tämä lähetys tulee, niin on kello 13-18. Mä tuossa hehkuttelin löytöteksin kynsileikkureita, kynsisaksia yksi päivä, kun tuli näitä löytöteksin konkurssiuutisia, niin fiilistelin sitä, että sieltä saa niinku parhaimmat kynsisakset, mitä minä olen koskaan missään nähnyt. Semmoinen, missä on paikka niille irtoaville kynnenpaloille. Eli ne ei jää mihinkään lattialle lojumaan, vaan ne menevät muoviseen pieneen koteloon, joka ei ole juuri sitä kynsileikkuria isompi, mutta aivan jumalaiset vermeet

löytötekstistä Pälkäneeltä löytyi tämmöiset. Sitten mä mietin, että nyt kun löytötekstit sitten loppuu, että pitääkö lähteä käväsemään jossain löytötekstissä ja hakemaan näitä, niin olen ehkä myöhässä jo. Esimerkiksi Jämsän löytötekstit, siellä on ollut aikamoinen kansainvaellus. Keskisuomalainen on uutisoinut tästä, että löyttärin loppuunmyynti on saanut jämsäläiset liikkeelle sankoin joukoin. Siellä on kauppa käynyt, ovipumppu laulanut ja kassakoneetkin shungannut sillä, että pankkikortin lukijat on mennyt tilttiin. Niin kyllä on porukka lähtenyt liikkeelle nyt sitten löytötekstin tai löyttärin loppuun myyntiin. Niin tämmöinenkin ilmiö nyt havaittavissa, kun rupeaa näitä löytötekstin viimeisiä myyntejä olemaan, niin kansaa kyllä kiinnostelee. Ja nyt meikäläisenkin täytyisi varmaan olla nopea, jos niitä kynsileikkureita tai kynsisaksia mielin itselleni vielä löytää. Mutta niin, nämä jotenkin monet firmat, huonekalukaupat, tuommoiset löytötekstin kaltaiset kaupat sitten vaan sulkee ovia ja ihmisillä ei enää sitten ole enemmän tai ei ole niin paljon valinnanvaraa kuin joskus, että rupeaa jotenkin supistumaan toi valikoima, mitä on tarjolla. Et isot pärjää ja pienemmät sitten pistää ovia kiinni, niin jotenkin se tuntuu niin kuin alalla kuin alalla ja niin kuin millä tahansa sektorilla sitten olemaan tämmöinen meininki, että sitten on näitä isoja, jotka on sitten tosi isoja ja ne pärjää ja porskuttaa ja keskisuuret tai pienemmät joutuu sitten antamaan latua, niin näin se nyt jotenkin vaan menee. RIP löytötekstit.

0: Torstai-iltapäivälähetyksessä soi Elli-Noora ja Eveliina Mustat lampaat. Kohta puhutaan bändien elinkaarista ja sä voit jo miettiä tällaista yhtyettä kuin The Spice Girls. Joo, tyttöbändi, naisbändi. Niin osaatko sanoa, että kuinka pitkän uran Spice Girls teki? Kuinka pitkä oli heidän uransa? Mietitään tätä. Mietitään sitä Joe Jonaksen kappaleen ajan Honey Blondia. Palataan aiheeseen sitten ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeän niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pksähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
9: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Iltapäivä, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Joe Jonas ja Honey Blonde. Juttelin eilen kaverin kanssa, joka oli löytänyt tämmöisen faktan, joka oli hänestä aivan mykistävä. Ja se fakta oli semmoinen, että Spice Girlsin, tämän tyttöbändin, If You Wanna Be My Lover, Spice Girlsin ura olisi kestänyt vuoden ja 10 kuukautta. Mä juttelin kaverin kanssa ja hän tosiaan kysyi multa, esitti tämän kysymyksen, minkä mäkin esitin sinulle äskettäin, että kuinka kauan kesti niin kuin Spice Girlsin ura, että kuinka kauan ne oli kehissä ja kasassa. Mä sitten sanoin mun kaverille, että no nyt kun sä kysyt tätä noin päin, niin se aika on varmaan ollut tosi lyhyt, että se on ollut joku hirveän lyhyt ajanjakso, että vaikka 2-3 vuotta tai jotain tällaista, niin kaveri oli sitten siinä, että ei, että itse asiassa vuosi ja 10 kuukautta. Spice Girlsin kesti näin kauan. Siinä aikana julkaistiin ne biisit ja tehtiin maailmankiertueet ja niin kuin noustiin huipulle ja näin poispäin. Et se oli niin kuin vuosi ja 10 kuukautta tämä koko homma. Kaveri katsoi mua silmiin ja kirkkain silmiin vannotti, että joo, kyllä hän on internetissä nähnyt tämmöisen videon, missä sanottiin näin, että tämä on tosi asia. Ja minä olin, että okei, ja pistin tämän asian korvan taakse ja itselleni muistiin ja sitten kun pääsin kotiin, niin pakkohan tämä oli tarkistaa. Ei pidä paikkaansa, ei ollenkaan. Ei todellakaan. Vuosi ja 10 kuukautta, Spice Girls. Joo, siis kaverin kanssa kielen sitten ihmeteltiin sitä, että tuntuu, että ne olisi niin kuin ollut tosi pitkään. Ja Spice Girls, että olihan niillä useampiakin hittibiisejä, kaikenlaisia slovareita ja sitten menevämpiä kappaleita. Ja eikö ne tehnyt useammankin levyn, että vuosi ja 10 kuukautta, että uskomatonta, että tuntuu kyllä paljon pidemmältä ajalta, mutta kaikki, mikä netissä on, ei ole totta. Jos nyt katsotaan ihan, että miten Spice Girls on ollut kasassa, niin 94-2000. Se on mun mielestä vähän enemmän kuin vuosi ja 10 kuukautta. Ei todellakaan pidä paikkaansa toi joku lyhyt nettivideo, minkä mun kaveri oli netistä bongannut, niin Spice Girlsin on ollut ihan pidempi ura, 94-2000, sitten on tehty comebackkejä 2000-2008 ja muutama comebacki vielä sen jälkeenkin. Et kyllä se Spice Girlsien ura on kestänyt vuositolkulla, että tuollaisiakin valheellisia videoita tuolla netissä pyörii ja ihan fiksut ihmiset niitä katselee ja ottaa tosissaan kaikki tämmöiset jutut, mitä tulee, koska jos se niinku kuulostaa tämmöiseltä mielenkiintoiselta ja olisi niinku tarinana tämmöinen, mitä voisit kertoa eteenpäinkin just, että tiedätkö, että kuinka kauan Spice Girls oli kasassa, että vuosi ja 10 kuukautta, mutta ei pidä paikkaansa, että heidän uransa oli vuosikausia pitkä ja paljon pidempi kuin se 1 vuosi ja 10 kuukautta.

Spice Girls, pitkän uran tehnyt Spice Girls. Joo, painotan tätä, että se ei kestänyt vuosi ja 10 kuukautta, se Spice Girlsin ura. Mutta yksi bändi on kyllä semmoinen, että millä oli oikeastaan niin kuin hämmästyttävän lyhyt ura, ottaen huomioon sen, että minkälaisen vaikutuksen he ovat tehneet. Mä oon tästä joskus ennenkin maininnut täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että Beatlesillä oli aika lyhyt se heidän niin kuin yhteinen taival, että 7 vuotta kimpassa hirveä määrä tuli levyjä, järjetön määrä hittibiisejä ja sitten se vaikutus, minkä Beatles teki, niin sehän oli aivan älytön, mutta kaikki se tehtiin siis 7 vuodessa. Beatlesin ura, se oli niin kuin, no ei se lyhyt aika ole, mutta se taas tuntuu niin kuin siltä, kun kattelee sitä täältä vuosien takaa ja tuntuu, että se Beatles on semmoinen ikoninen yhtye, mikä on ollut olemassa aina ja että ne olisi tehnyt vuosikymmenten mittaisen työn silloin joskus kaukana menneisyydessä, niin tämä oli ihan semmoinen tajunnan räjäyttävä juttu, kun sen kuuli joskus, että Beatlesit oli niin kuin 7 vuotta kasassa ja sitten ne teki niin kuin kaiken siinä ajassa, niin se on kyllä hämmästyttävää.

Birdie ja Wings. Eilen meillä oli haastiksessa iltapäivän haastateltavana muusikko ja laulaja Marko Annala. Hän on julkaissut pari semmoista soolobiisiä Alter Annala nimellä ja ainakin toisessa niistä, ehkä molemmissakin on vähän semmoiset synkät sanotukset, niin oli hyvä kuulla, että Marko Annalalla on kaikki sillä kuitenkin henkilökohtaisessa elämässä hyvin, vaikkakin hän sitten taiteilijana ottaa muiden ihmisten kärsimykseen huomioon ja kirjoittaa sitten lauluja siitä, mitä näkee ja kokee ja siitä, mitä maailmassa tapahtuu hänen ympärillään, niin siitä johtuvat tämmöiset synkeähköt sanoitukset, näin Marko Annalan kanssa juteltiin eilen. Ja kun Marko Annala vetää siinä Mokoma-nimisessä bändissä, metallibändissä, Mokoma on esiintynyt John Smith Rockfestareilla monta kertaa, niin tuossa kello 2 jälkeen fiilistellään vielä John Smith Rockfestivaaleja Marko Annalan kanssa. Mutta laitetaan taas laulut soimaan Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Heikki Helalta ja Bessiltä, parit Heikki Hela, Uneton yö ja Bessin biisi Suutele mun silmiin.

WhatsAppissa fiilistellään Spice Girlsia. Olen katkera, että David vei Victorian. Kaikkien näiden vuosien jälkeen vieläkin katkeruus läsnä siitä, että David Beckham vei sitten Victoria Beckhamin, jonka nimi ei silloin ollut Beckham, siis Victoria Beckhamin. Mutta joo, niin se taisi olla, että taisi olla se suosikki Spice Girl sitten. Onko kukaan vienyt muuten Geriä? Mikäs on Gerin tilanne tällä hetkellä?

0: Ennen uutisia soi vielä Thin Lizzyn ja Knipin musiikkia. Muista meidän John Smith Rock Festival -kilpailu radion kotisivuilla. Voita kahden hengen lippusetti John Smith Rock -festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Suomen suvi avataan Joensuun laulurinteellä perjantaina 29. toukokuuta. Koululaisten suurkuoroon odotetaan 4800 laulajaa Joensuusta, Kontiolahdelta, Kuopiosta, Liperistä ja Nurmeksesta, kertoo järjestelyistä vastaava Karhunmäen koulun rehtori Timo Nykänen. Tähtiartisteina esiintyvät Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Suurkuoroa säästää Joensuun puhallinorkesteri kapellimestarinaan Mika Hirvonen. Joensuun Kataja Basketin uutena apuvalmentajana aloittaa 29-vuotias Valtteri Pihlajamäki. Hän korvaa Teemu Turusen, joka siirtyy Lahti Basketballin päävalmentajaksi. Kaksivuotisen sopimuksen Katajan kanssa tehnyt Valtteri Pihlajamäki on toiminut edelliset kaksi kautta apuvalmentajana Uudenkaupungin Korihaissa. Pihlajamäki pelasi Katajassa vuosina 2019-2022. Solar Foodsin tehdashankkeen valmistelut Lappeenrannassa etenevät. Solar Foods ja energiayhtiö Fortum ovat solmineet kehityssopimuksen tulevan Factory 02 tuotantolaitoksen energiapalveluista. Sopimuksen mukaan Fortum vastaa Factory 02 vedyn tuotantoon, lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin sekä sähköinfrastruktuuriin liittyvästä suunnittelusta ja esisuunnittelusta. Yritykset eivät ole vielä tehneet lopullisia investointipäätöksiä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä, huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mitäs tänään tapahtuu iltapäivän lähetyksessä? Totta kai paikalliset ohjelmaosiot ovat suurin piirtein omalla paikallaan. Ei välttämättä sekunnilleen, kun meikäläinen on puikoissa, mutta kyllä ne sieltä sitten tulee kuitenkin. Joo, noin 3:30, 4:30 ja 5:30 paikallista juttua sinun omalta alueeltasi. Ennen 3:00 kuunnellaan päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on tänään kesäistä musiikkia, mutta ehkä myös haikeaa musiikkia ja kotimaista materiaalia. Puolen Suomen biisi tänään. Ja iltapäivän haastateltava äänessä 3:30 jälkeen tänään. Silloin saadaan lähetykseen messiin kulttuurineuvos, iskelmälaulaja, legendaarinen Eino Grön. Eino Grönillä on semmoinen homma, että hän vetää Tavastian keikan Helsingissä noin viikon päästä perjantaina. Tavastia klubi, ikoninen rockpaikka, niin Eino Grön valloittaa sen nyt sitten ensi viikon perjantaina. Varmaan keikkapaikat on yleensä hänellä vähän erilaisia, mutta nyt on tämmöinen Tavastia klubi luvassa. Ja pitääpä kysyä sitäkin, että onko Eino Grön aikaisemmin esiintynyt siellä Tavastialla, että mikä on homman nimi. Kysytään tietenkin hänen pitkästä urasta ja kesäkuulumiset ja tällaiset, niin niitä kuullaan sitten lähetyksessä tänään myöhemmin. Nyt kuunnellaan Curtis Stegersin kappale I Wonder.
2: Studiossa Jani Niva.

0: Nomi, pienestä kii. Seuraavaksi kuunnellaan John Smith Rock Festival-artistia, tai bändiä tarkemmin sanottuna, Mokoma-nimistä metalliryhmää. Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä Mokoman laulusolisti Marko Annala. Hän julkaisee soolomateriaalia ja tekee sitä ei sillä omalla Marko Annala nimellään, mutta Alter Annala nimisellä alter egolla tai artisti minällä. Marko Annala on käynyt monta kertaa John Smith Rockfestareilla tietenkin Mokoman kanssa soittamassa ja sinäkin saatat mahdollisesti päätyä kisavoittajana John Smith Rockfestareille. Huomenna on perjantai-päivä, niin huomenna mä pistän muuten lippupaketin jakoon. Se lippupaketti tarkoittaa siis John Smith Rockfestareiden kaikkia päiviä, eli se on 3-päiväinen setti, torstai, perjantai, lauantai. Kunnon tuommoinen festarikokemus, ei mikään tynkäfestari, ei mikään pikkurykäsy, vaan siis tosiaan 3 päivää, tohpela. Ja siellä on sitten lauteella toinen toistaan parempia heavy- ja rock-orkestereita. Laukaa Peurunka on paikka, miljöö on tosi hieno ja arvonta on kyseessä ja arvonta sijaitsee tämän radion verkkosivuilla kilpailut-osiossa, niin huomenna mä pistän sitten yhden lippusetin jakoon. Käy kirjoittamassa, minkä takia se pitäisi laittaa sinulle ja ystävällesi se lippusetti. Huomenna arvotaan. Mutta Marko Annalan kanssa fiilisteltiin eilen tosiaan myös John Smith Rockfestareita.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
2: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
2: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keinoja.

ja tota, sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä, mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta, mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.

0: Mokoma on yksi bändeistä, joka soittaa John Smith Rockfestareilla. Laukaa peurunka tulevana kesänä. Heinäkuun puolivälissä on Suomen parhaimmat raskaan musiikin festarit, John Smith Rockfestarit. Meni kyllä viime viikolla lippupaketti oikeaan osoitteeseen. Meidän voittaja pääsee sitten hevimiespoikaystävänsä kanssa fiilistelemään raskaampaa musiikkia, ja hevimiespoikaystävä pystyy sitten oman kumppaninsa vihkimään raskaamman musiikin saloihin tuolla muutaman päivän aikana John Smith Rockfestareilla. Ja huomen tosiaan selviää se, että kuka on tämän viikon lippusetin voittaja, ja lippusettejä pistetään ensi viikolla jakoon lisää puolen Suomen iltapäivässä, joten netissä mukaan radion kotisivuilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

0: Maustetytöt siinä, tein kai lottorivini väärin. Paikallista asiaa tulee muutamaan otteeseen tänään, tarkemmin sanottuna 3 otteeseen. Nyt 3:30 ja 4:30 ja 4:30. Päivän ensimmäinen paikallinen setti tulee tässä ja kesämusiikkia Joe Cockerilta sitten paikallisen asian jälkeen Summer in the City.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Tiia-Mari Mäkinen ja Virpi Rautsialalle sillanrakentajat hankkeesta. Ja nyt tosiaan 3-vuotinen hanke tulee päätökseen. Mitkä fiilikset?
3: No, kuten tässä sanoinkin jo, kun saavuin tänne studiolle tuossa, niin tänä aamuna olen muutaman kyyneleen tämän johdosta jo vuodattanut. Että tänään siis järjestetään Pohjois-Karjalan kulttuurifoorumi ensimmäistä kertaa. Ja tämä on meidän viimeinen julkinen esiintyminen Virpin kanssa niin kuin sillanrakentajina tässä kyseisessä tilaisuudessa, niin aika niin kuin hiljaiseksi ja haikeaksi vetää tämä asia.
4: Toisaalta ollaan myös tosi hienon asian äärellä, että Pohjois-Karjalassa on ensimmäinen kulttuurifoorumi ja me saadaan olla siinä sillanrakentajina mukana ja myös tuottamassa sitä. Eli tulee myös semmoinen vahva merkityksellisyyden tunne, että jotain me ollaan saatu kimpas tehtyä yhteistyökumppaneiden kanssa oikein, että nyt on hyvä tietää se, että tästä on toivottavasti tulossa perinne myös Pohjois-Karjalaan, ja se on ihan mahtavaa täällä päättää juuri tähän asiaan.
2: Onko sattumaa, että tämä päivä, milloin vietetään ensimmäistä tätä kulttuurifoorumipäivää, niin sattuu tähän YK:n kansainvälisen kulttuurisen monimuotoisuuden päivään?
3: Tämä on itse asiassa sattumaa. Täytyy ihan myöntää, että ellei sitten ole joku meidän tuotantotiimistä sitä havainnoinut, mutta ei ainakaan ääne ole sanonut, että ehkä tämä on tämmöinen yllätys meille kaikille. No.
4: Näin piti tapahtua.
2: Niin, kaikella on tarkoitus selkeästi. Joo, mutta näin on tällainen teemapäivä tänään vuodesta 2002 vietetty. Minkälainen päivä on tulossa maakunnalliseen kulttuurifoorumiin?
3: No siellä on paljon, niin kuin tämän siis tilaisuuden otsikko on kulttuurin eri kerrokset maakunnassa, niin siellä kuullaan eri kulttuurin kerroksista puheenvuoroja ja keskustelua. Siellä on muun muassa maakuntajohtaja Markus Hirvonen paikalla, siellä on taide- ja kulttuurivirastosta henkilökuntaa paikalla. Meillä on paneelikeskusteluja, joissa eri kuntatoimijat pääsee ääneen, mahtavia taidepaloja tulossa sekä sitten tämmöisiä case-esimerkkejä. Siellä on tosi laaja kattaus erilaisia puheenvuoroja niin kuin eri kulttuuri- ja taiteen kerroksista, mutta kyseessä on vain 4-tuntinen tapahtuma, että sinne ei ole kaikkia saatu ympättyä vielä mukaan, mutta tämä on tämmöinen ensikosketus tähän, ja toivon mukaan nämä kulttuurifoorumit on vuosittaisia tilaisuuksia, eli tullaan järjestämään joka vuosi, niin sitten tietysti seuraavissa foorumeissa nostetaan erilaisia ajankohtaisia asioita esiin. Ja täytyy sanoa vielä tähän lisäksi, että Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat myöskin sitoutuneet, että he alkaa järjestämään ensi syksystä alkaen tämmöisiä kuukausittaisia kulttuurikahveja sekä lähi- että etätilaisuuksina, niin näissäkin tullaan nostamaan sit eri teemoja näiden keskusteluiden ja tilaisuuksien keskiöön.
2: Siinäpä sitä. Kello 12 starttaa tämä tilaisuus ja tuonne kello 16 asti. Mulle tuli ainakin vaatekriisi, kun siellä ilmoitettiin, että pitää olla jotain vaatetta päällä, missä on kukkia. Mutta teillä molemmilla ainakin nyt kukka ei saa päällä.
4: Niin, nyt vinkkinä vaan, että jos joku on tulossa ja toimittajalle myöskin, niin se ei ole kauhean jyrkkä. Että se on hyvin tämmöinen lempeä vaatekodi. Jotain spessua tietenkin piti keksiä siihen, että kaikille tulee hymy huulille, niin kyllähän nuo voikukatkin on jo ihan kukassaan tuolla luonnossa, että ihan vink vink vaan, niin jos on tulossa ja sitten tämä pukukoodi jollain lailla arveluttaa tai pohdituttaa, niin ei muuta kuin kohti luontoa.
2: Minkälaisia asioita te vielä toivoisitte tämän hankkeen jälkeen, että näkisitte, kun ette ole nyt tekemässä, että luovilla aloilla tapahtuu tai kulttuurikentällä menee joitakin asioita eteenpäin?
4: No mä sanoisin ainakin, niin kun, no muutama asia tulee mieleen heti, mutta kyllä niin kun esimerkiksi niin kun yritysrahoituksen tiimoilta, niin jos ajattelee vaikka Business Finlandin mahdollisuuksia pienten ja keskisuurten, no eritoitteen niin kun yksinyrittäjien tiimoilta, niin meillä on luovilla aloilla tosi paljon yksinyrittäjiä, niin tälle asialle täytyy tehdä jotain ja heti, että sen rahoituksen piiriin olisi helpompi päästä, ja että se ei olisi ehto, ainakaan yksi ehto se, että pitää olla heti joku toinen työntekijä siinä kyljessä, että helpottaa huomattavasti sitä niin kuin tuen mahdollisuutta. Se vahvistaisi todella paljon kulttuuri- ja luovan alan toimijoita yritysten piiriin. Meillä on koko ajan rahoitus pienenemässä niin kuin, apurahojen puolella, ja leikkauksia on tulossa jatkossakin, se tiedetään, ja kaikki me tiedetään se, että se ei tule kellekään yllätyksenä oikeasti, aikuisten oikeasti, niin täytyy myös osata katsoa erilaisiin suuntiin taiteilijan, että miten mä tämän ansaintani saan, mistä mä sen saan, ja miten ylpeä mä olen siitä, mitä mä osaan.
1: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Summer in the City, Joe Cocker, kesäkatu kuuma. Eikö tämä ole semmoinen biisi, että tämä kuuluu kesään? Kyllä se vähän niin kuin on semmoinen laulu tuo Cockerin Joan veto. Täällä on Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13-18 aina arkipäivisin. Tasalta tuloo uutiset, totta kai, se on hyväksi havaittu tapa. Siitä emme luovu ainakaan tässä vaiheessa elämää. Ennen tasaa luvassa on Puolen Suomen biisi.

0: Se oli Smith & Tell, Forgive Me Friend. Kohta luvassa on siis tämän päivän erikoislaulu, päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Ja se on semmoinen kappale, jota on versioitu monta monituista kertaa. Biisi on semmoinen, jonka on levyttänyt aikanaan myös Tauski Peltonen. Vuosi oli 1993. Me ei kuunnella sitä Tauskin versiota, me kuunnellaan yksi toinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
10: Karjalainen syke.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival meidän kaverina tässä toukokuussa ja tähän aikaan päivästä ollaan perinteisesti kuunneltu Puolen Suomen biisi. Ja jos mä tuossa hehkutin, että Joe Cocker on, tai Joe Cockerin toi Summer in the City on yksi semmoinen kesään kuuluva kappale, niin tämä seuraava biisi on kyllä meikäläiselle semmoinen laulu, mikä tekee kesän. Muistan kesän niminen biisi. Ai että. Kappaleen nimihän voisi olla yhtä lailla myös kesä, jonka kerran elää saan. Koska niin siinä jotenkin tuossa biisissä osuvasti lauleskellaan. Monta versiota on tehty tuosta laulusta, totta kai niin kuin hyvistä biiseistä aina. Yksi instrumentaaliversiokin on tehty. Soitinyhtye Liisa on vastuussa siitä. Tauski Peltonen on tosiaan versioinut tätä. Sitten oli aikanaan leffamusaa, Kai Hyttinen oli vastuussa siitä, mutta kyllä me kuunnellaan Agentsin ja Kääriäisen Jorman versio tästä biisistä. Muistan kesän ja kesä on tullut Suomeen nyt sitten tällä viikolla ihan viimeistä ja fiilistellään kesää tämän loistavan kesäbiisin sävelin.

Onko kesä 2026 nyt virallisesti avattu? Kyllä se taitaa olla, kun linnutkin tos visertää niin kivasti tämän kappaleen loppupuolella. Ai ai ai. Muistan kesän Agents ja Jorma Kääriäinen. Tuo biisi on kyllä meikäläiselle semmoinen kesäbiisi. Nyt on shortsit jalassa, aurinko paistaa, ulkona on mukavan lämmin. Muistan kesän on kuunneltu nyt ensimmäistä kertaa tänä kesänä, niin kyllä tässä rupeaa olemaan semmoinen, että kesä on virallisesti nyt avattu. Viralliset radiouutiset luvassa seuraavaksi. Kello 15 radiouutisia on tiedossa heti Manic Street Preachersin jälkeen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Suomen suvi avataan Joensuun laulurinteellä perjantaina 29. toukokuuta. Koululaisten suurkuoroon odotetaan 4800 laulajaa Joensuusta, Kontiolahdelta, Kuopiosta, Liperistä ja Nurmeksesta, kertoo järjestelyistä vastaava Karhunmäen koulun rehtori Timo Nykänen. Tähtiartisteina esiintyvät Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Suurkuoroa säästää Joensuun puhallinorkesteri kapellimestarinaan Mika Hirvonen. Joensuun Kataja Basketin uutena apuvalmentajana aloittaa 29-vuotias Valtteri Pihlajamäki. Hän korvaa Teemu Turusen, joka siirtyy Lahti Basketballin päävalmentajaksi. Kaksivuotisen sopimuksen Katajan kanssa tehnyt Valtteri Pihlajamäki on toiminut edelliset kaksi kautta apuvalmentajana Uudenkaupungin Korihaissa. Pihlajamäki pelasi Katajassa vuosina 2019-2022. Solar Foodsin tehdashankkeen valmistelut Lappeenrannassa etenevät. Solar Foods ja energiayhtiö Fortum ovat solmineet kehityssopimuksen tulevan Factory 02 tuotantolaitoksen energiapalveluista. Sopimuksen mukaan Fortum vastaa Factory 02 vedyn tuotantoon, lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin sekä sähköinfrastruktuuriin liittyvästä suunnittelusta ja esisuunnittelusta. Yritykset eivät ole vielä tehneet lopullisia investointipäätöksiä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan. Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Suomen suvi avataan Joensuun laulurinteellä perjantaina 29. toukokuuta. Koululaisten suurkuoroon odotetaan 4800 laulajaa Joensuusta, Kontiolahdelta, Kuopiosta, Liperistä ja Nurmeksesta, kertoo järjestelyistä vastaava Karhunmäen koulun rehtori Timo Nykänen. Tähtiartisteina esiintyvät Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Suurkuoroa säästää Joensuun puhallinorkesteri kapellimestarinaan Mika Hirvonen. Joensuun Kataja Basketin uutena apuvalmentajana aloittaa 29-vuotias Valtteri Pihlajamäki. Hän korvaa Teemu Turusen, joka siirtyy Lahti Basketballin päävalmentajaksi. Kaksivuotisen sopimuksen Katajan kanssa tehnyt Valtteri Pihlajamäki on toiminut edelliset kaksi kautta apuvalmentajana Uudenkaupungin Korihaissa. Pihlajamäki pelasi Katajassa vuosina 2019-2022. Solar Foodsin tehdashankkeen valmistelut Lappeenrannassa etenevät. Solar Foods ja energiayhtiö Fortum ovat solmineet kehityssopimuksen tulevan Factory 02 tuotantolaitoksen energiapalveluista. Sopimuksen mukaan Fortum vastaa Factory 02 vedyn tuotantoon, lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin sekä sähköinfrastruktuuriin liittyvästä suunnittelusta ja esisuunnittelusta. Yritykset eivät ole vielä tehneet lopullisia investointipäätöksiä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna perjantaina me tiedetään sitten, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput. Nettikisa radion kilpailut osiossa tai radion kotisivujen kilpailut osiossa. Mars sinne osallistumaan ja sitä kautta sitten festarilippuihin käsiksi. Sain juuri tiedon korvanappiini, että kun on olemassa tämmöinen hieno artisti kuin Vahtera, hän on julkaissut jo useammankin albumin ja itse asiassa meidänkin kanavalla soi Vahteran biisejä jonkun verran. Kuunnellaan seuraavaksi kuin ensimmäistä päivää nimenen Vahteran biisi. Niin se korvanappihomma. Sain juuri tiedon korvanappiini siitä, että ihan tässä lähiaikoina me kuulisimme myös Vahteran kuulumisia, eli saadaan Vahteran haastis joku päivä kehiin tässä ihan lähiaikoina, ja ehkä vaan aikataulut lyödään hommat sovitaan säppiin, mutta Vahtera pääsee ja kertomaan uudesta levystä ja kertomaan hänen musiikista meille Puolen Suomen iltapäivässä, niin tämmöinen tiiseri tähän väliin, semmoista on luvassa aivan tässä lähiaikoina. Huomenna siis Vahtera julkaisee uuden levyn, uuden albumillisen musiikkia. Nobody Wants to be Lonely, ja tässä tulee sitä Vahteraa kuin ensimmäistä päivää.
0: Studiossa Jani Nivala.

Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely. Me saadaan tänään semmoinen oikea legenda ääneen puolen Suomen iltapäivässä. 3:30 jälkeen piakkoin kuulumiseaan meille on kertomassa iskelmälaulaja, kulttuurineuvos, legendaarinen musiikkimies Eino Grön. Ikä on 87.

0: 7 vuotta ja Tavastialla luvassa keikka ensi viikon perjantaina ja Eino Grön syksylläkin aktiivisena, herrasmiehet lavalla rundilla, siellä on Danny ja Erkki Liikana ja Kari Vepsä ja tämmöistä porukkaa Eino Grönin kanssa lauteilla. Kuullaan piakkoin, mitä Eino Grönille kuuluu. Hän on tämän torstai-iltapäivän haastateltava puolen Suomen iltapäivässä. Kuulijat ovat parasta parhautta, puolen Suomen radion kuulijat vielä parempia. Saatiin Tämä koskettaa ehkä Päijät-Hämeen ihmisiä tämä viesti eniten. Kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Tähänkin löytyy vastaus Etelä-Suomen Sanomat-lehden näppiksistä, eli tämmöisestä. Niin kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Vastaus kuuluu näin, että Lahti on olemassa vain siksi, että sinne on vangittu reilut 120 000 kärsivää ihmistä. Hehehe. Kiitos, kiitos täältä Lahdesta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerinen ja Jonna Geagea onnelliset. 99 Luftballons, tällainen suomalaisittain sanottuna. Tämmönen laulu kuunnellaan. Seuraavaksi se on Ninan biisi. 99 Luftballons. Jotain sinne päin. Paikallista asiaa tulee 15.30 tienoilla aivan kotvan kuluttua. Ja tosiaan Eino Grön hetken päästä lähetyksessä mukana. Luotetaan siihen, että hän on ainakin... Pitäisi olla niin. Eino Grönin kuulumisia piakkoin kanssa luvassa.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa... Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke. Puolen Suomen Radio.
1: Meillä onkin linjojen päässä siellä. Tervetuloa Linna Björklund. Teillä on tosi paljon ollut keikkoja tässä. Tosi ihan ollut seurata tuolta sosiaalisen median puolelta. Ja te olette tulossa tänne Joensuuhun sitten tuossa tulevana lauantaina. Ja yleisö odottaa kovasti. All Amour-albumista on tullut kuluneeksi nyt 20 vuotta. Ja kun palaat niiden kappaleiden äärelle nyt, niin minkälaisia muistoja sulle tulee noilta ajoilta parikymmenen vuoden takaa?
2: No itse asiassa se on vähän niin kuin punaisena lankana tuossa koko meidän konserttiiltamassa, että käydään läpi vähän, että miten rakkaus on teemana inspiroinut Peter Foxia ja minua 20 vuoden ajan ihan alkaen tuolta All Amour-albumista tähän päivään. Niin siellä aika paljon muistoja käydään läpi ja mieluummin mä jaan sitten livenä siellä yleisön kanssa kuin nyt tässä etukäteen.
1: No sinä ja Peter Fox olette tavannut alun perin Los Angelesissa, niin miten tästä kehkeytyi tällainen yhteistyö, missä lopulta sitten saatiin tällainen yhteinen musiikillinen matka aikaiseksi?
2: No se oli aikanaan, me tavattiin yhden elokuvan puitteissa, missä mä olin näyttelemässä, mä olin pääroolissa siinä ja Peter teki siihen musiikkia. Ja ohjaaja oli varmaan kuullut mun laulavan jossain tai tiesi, että mä itsekin kirjoitan biisejä ja hän yhdisti meidät ja sanoi, että hei, että pitäisikö teidän tähän leffaan kirjoittaa jotain yhdessä. Ja päädyttiin sitten itse asiassa kirjoittamaan montakin biisiä siihen leffaan ja joista sitten moni päätyi myös tuolle ensimmäiselle All Amour-levylle. Siitä se lähti. Tehtiin 3 levyä putkeen ja paljon livekeikkoja ja kiertueitakin ja sitten päästiin aika monen vuoden tauolle, kun hän muutti Brooklyniin ja minä Ranskaan, niin nyt on tosi hauskaa taas pitkästä aikaa tehdä yhteistyötä.
1: Kun nouset lavalle laulajana, niin mitä sellaista pääsee eri tavalla ilmaisemaan, mitä ei näyttelijänä välttämättä voi? Onko siinä joku tällainen?
2: No itse asiassa mulla kulkee aika käsi kädessä, että mä koen jotenkin, että jokainen laulu on semmoinen minitarina tai että voi vähän niin, tai minirooli mulle. Et siinä on niinku semmoinen kiva yhtälö, että biisien välissä mä voin olla ihan oma itseni ja jutella yleisön kanssa, kun sitten taas biisin aikana niin mä vähän niinku näyttelen sitä roolia, sitä tarinaa, mitä mä kerron. Et se on musta hauska yhtälö kyllä sekä näyttelijän työtä että laulajan työtä tai ihan privaattina itsenä olemista kiinni.
1: Kyllä. No hei, Saha soi. Milloin sä oot kiinnostunut tällaisesta?
2: No sehän se oli semmoinen elokuva kuin Delicatessen, en tiedä ootko itse nähnyt, semmoinen ranskalainen film noir, joka tuli varmaan joskus siinä 80-90-luvun taitteessa, tuli teattereina. Ja muistan, että mä itse olin 16-vuotias silloin ja näin sen ja se teki muun syvän vaikutuksen, kun siinä soitettiin Sahaa jotenkin Pariisin kattojen päällä. Ja siitä mä sain tämän idean, että joku päivä mä soitan Sahaa, että toi on mun eläkesuunnitelma, että jos mikään muu ei toimi, niin mä istun tien reunalla ja soitan Sahaa. Niin siihen meni vähän aikaa, että rupesin. Mä olin 30, kun mun isäni antoi mulle 30-vuotislahjaksi Sahan ja siitä se sitten lähti oikeasti.
1: Mukana tulevana keikkana lavalla on myös siis sun poika Poem Franzen. Millaista on jakaa tämmöinen esiintyminen ja musiikki oman perheen, siis oman pojan kanssa?
2: No se on meille ollut tosi hauska kokemus kyllä ja tämä ei ole ensimmäinen kerta. Et hän oli mukana kanssa, kun mä olin semmoisella Ce soir tu peux arriver -kiertueella 10 vuotta sitten Suomessa. Silloin hän avasi joka illan trumpetti soololla, kun hän oli semmoinen 8-vuotias kaveri. Ja nyt hän on aikuinen ja on ollut tosi hienoa kyllä tehdä hänen kanssaan, kun hän on itsekin tosi taitava, etevä laulaja ja laulun tekijä. Niin on upeaa nähdä vierestä, miten on ihminen kehittynyt. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.
0: olen Suomen Radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tom Grennan ja Diamond, Puolen Suomen iltapäivän lähetys, torstai-iltapäivän menossa ja vielä yksi paikallinen settikin ehditään tänään ottaa kello 16.30 paikkeilla vajaan tunnin kuluttua siis. Kuunnellaan kohta Pyhimyksen ja Saimaan musiikkia ja muuten semmonenhan biisi löytyy kans, jonka ovat tehneet Kimpassa Pyhimys ja Eino Grön, Hyvät hautajaiset niminen kappale. Pyöräytetään sitäkin joku päivä, varmaan sitten kun saadaan iskelmälegenda Eino Grön nyt sitten kunnolla haastattelu. Joo, mä oon tässä mainostanut koko iltapäivä, että Eino Grön on meiltä tänään äänessä. Kyllähän ehtii vielä ennen kuutta olemaan äänessä, mutta ei just nyt, koska tässä oli tapahtunut semmoinen pieni sekaannus kellonaikojen suhteen. Siis Eino Grön on ollut nyt päivällä keikalla. Hän on ollut siis laulukeikalla ihan äskettäin tässä nyt iltapäivällä, niin hän ei pystynyt tekemään sitä haastattelua just nyt, että hänellä on tosi kova kiire. Joo, meillä on mennyt vähän kellonajat sekaisin ja tälleen, mutta otetaan Eino Grön vaikka ensi viikolla joku päivä sitten sillain kunnolla ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. Ja ennen kuutta ehditään tänään ehkä morjestaa kuitenkin tätä legendaarista iskelmälaulajaa ja kulttuurineuvosta, niin Eino Grön on ollut tosiaan estynyt, hänen laulukeikka, niin ei pysty nyt olemaan haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä, mutta tänään saadaan kuitenkin Eino Grön vielä ennen ilta kuutta ääneen, ennen kuin tämä lähetys varsinaisesti päättyy. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas tosiaan kuunnellaan nyt ja kohta Emman ja Matildan sisko. Tämmöistä tämä välillä on näiden aikataulujen kanssa. Mutta aika hyvin on muuten tähän asti pitänyt niin kuin kaikki haastattelusysteemit, että aika hyvin ollaan saatu muistaakseni about kaikki. Onko niin kuin, niin, en mä ainakaan muista, että olisi ollut yhtään semmoista, että olisi mennyt aikataulut ristiin, niin kuin nyt Eino Grönin kanssa oli vääristä kellonajoista sovittu. Mutta jos sä muistat, että on joku, minkä aikaisemminkin on mennyt tällä jotenkin ohitse, niin valaise minua WhatsAppin kautta 0406195939, mutta eipä ole tainnut niin kuin tällaista aikaisemmin olla. Mun mielestä tämä on nyt ensimmäinen Puolen Suomen iltapäivän aikoina, kun on tällainen vähän hudittu ja sudittu, mutta totta kai sitten kun tehdään paljon, ihmisillä on aikatauluhommia ja sovitaan eri ihmisten kanssa juttuja, niin joskus sitten käy jotain tämmöistä. Tänään oli se päivä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

me setas, mä tunnen sut. Keinotekone ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan!
5: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen

0: Suomeen perustetaan uusi poliisin reservi, niin sisäministeriö on kertonut tänään. Tarkoituksena on, että poliisilla on riittävät voimavarat sitten jonkinlaisessa poikkeustilanteessa aina jatkossa. Ja huomenna perjantaina presidentti Stubbin pitäisi hyväksyä tämä homma ja lakimuutokset tulisi sitten voimaan ensi vuoden puolella 1.1. Mitä tämä tarkoittaa, tämä poliisin reservi? No, sitä voitaisiin sitten käyttää jossain normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Toi tuleva reservi olisi osa poliisiorganisaatiota ja päätöksen käyttöönotosta ja käytön päättämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Mistä tämä reservi sitten koostuisi, minkälaisista poliiseista? No, se koostuisi tietyssä opintojen vaiheessa olevista poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä, ja tähän tulevaan poliisin reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista ja sen suuruus olisi noin tuommoinen 400-500 henkilöä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

The Black Keys ja Lonely Boy. Sitten uutisten pariin heti Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Beat Yourself Up.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otin tuossa säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Lappeenrannan lentokentästä tehtyä selvitystä ja lentokenttää koskevia päätöksiä joudutaan odottamaan kesän yli. Lappeenrannan kaupungin mukaan lentokentän tulevaisuutta käsitellään vasta syksyllä. Kaupungin johtaja Tuomo Sallinen perustelee siirtoa lentokentän tilanteen laajuudella ja monimutkaisuudella. Asian keskiössä on, onko Lappeenrannalla tulevaisuudessa lentokenttää ja jos, millaisessa käytössä se tulee olemaan. Lappeenranta ja teknillinen yliopisto LUT ovat kaavailleet lentoasemasta tutkimuslentoasemaa, jolla kehitettäisiin sähkölentämistä. Diakonissalaitos käynnistää Joensuussa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitetun VAMOS-yksikön ensi elokuussa. VAMOKseen palkataan Joensuussa palveluyksikön johtaja ja tiimiin kaksi valmentajaa. Diakonissalaitos etsii parhaillaan myös toimitiloja keskeiseltä paikalta Joensuussa. Haussa on noin 200 neliön kokonaisuus, jossa on isompia tiloja ryhmätoiminnalle ja pienempiä huoneita yksilökohtaisille kohtaamisille. Kiihtelysvaaran koulu valmistautuu viimeiseen kevätjuhlaansa, jonne odotetaan koulun vanhojakin oppilaita nauttimaan kahvitarjoilusta. Koulun johtaja Taina-Mari Turunen sanoo tiedotteessa, että juhla on koko kylän yhteinen. Joensuun kaupunki lakkauttaa vain 10 vuotta sitten valmistuneen moduulikoulun säästösyistä. Kiihtelysvaaran koulussa on noin 30 oppilasta. Oppilaat siirtyvät Heinävaaran kouluun ensi syksynä. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa tänään toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan ensi viikolla. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli, jolla voi opiskella avoimen korkeakoulutuksen opintoja. Seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Vuosittain yli 20 000 uutta ylioppilasta tai ammatillisen tutkinnon suorittanutta jää vaille hakemaansa opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Kokeilu on osa hallitusohjelmaan perustuvaa koulutustason noston kokonaisuutta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: lupasin, että tämä biisi soitetaan Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin kuunneltiin Aleksia aikaisemmin tällä viikolla. Ja nythän toi kesä on tullut, niin Summer is Crazy-biisiäkin kelpaa luukuttaa. Hyvä näin, hyvä näin. Ja luukutetaan kohta muun muassa Muskan musiikkia ja Disco-nimistä kotimaista yhtyettä kans. Ja meillähän on tosiaan tässä toukokuussa mukana kaveri Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Huomenna on arvontapäivä, huomenna on perjantai ja huomenna siis selviää, että kuka lähtee ystävänsä kanssa rokkaamaan John Smith Rock Festivalille heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan muun muassa Amorfixen ja Floriansenin ja Mokoman ja Herra Ylpön ja Steven Seagalsin keikkoja. Ja siellä on kolmen päivän aikana aika monta muutakin mahtavaa artistia esiintymässä. Homman nimi on siis John Smith Rock Festival Laukaa Peurunka ja meillä on nettikisa tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Ja mä arvon huomenna voittajan. Hän saa 2 kappaletta lippuja, niillä pääsee 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai John Smith Rock Festareille. Ja viikko sitten perjantaina Johanna nappasi itsellensä liput.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja
2: ihan
0: tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Disko, aurinko laski, puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä hyvää torstaita vaan. Lahdessa ja muissakin lähipaikkakunnissa tai lähipaikkakunnilla on ihmetelty jänniä, vähän kiiltäviä kuoriaisia, joita on vaikkapa löytynyt aika sankoinkin joukoin Lahdessa kaupunkipyöristä eli mankeleista, niin sieltä on löytynyt semmosia idänlehtikuoriaisia. Ja niitä on siis tosiaan ollut paljon, tätä on Lahdessa ihmetelty, että mikä se homma on. Ja niitä on ollut siis vaikkapa Kouvolassakin tässä meidän kuuluvuusalueella ja muillakin paikkakunnilla vähän niin kuin maamme eteläisimmissä osissa kuitenkin. Ja niistä on vaikka Etelä-Suomen Sanomat kirjoittanut tänään aikaisemmin, että ne on nyt sitten todennäköisesti herännyt talviuniltaan ja sitten tämmöisiä joukkoryntäyksiä ja kaikenlaisia kokoontumisia on nähtävillä siellä ja täällä. Ja sitten kun nämä Lahden kaupunkipyörät, mankelit, ne on keltaisia, semmoisia neonkeltaisia, niin se väri on just semmoinen, mikä sitten houkuttelee niitä kuoriaisia luokseen, että tämmöiset kirkkaat pyörän tangot on otettu semmoisiksi kohtaamispaikoiksi näiden kyseisten kuoriaisten toimesta. Ja ne on semmoisia harmittomia veijareita onneksi, vaikka niitä on nyt näkynyt tosi paljon ja ihmiset on vähän ihmetellytkin, että mitäs tämä nyt oikein onkaan. Kuoriaisasiantuntijat sanoo, että niitä tulisi todennäköisesti näkymään ainakin semmoisen viikon ajan, vaikka ei ehkä yhtä suurissa määrin kuin tänä viikkona aikaisemmin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, Etelä-Suomen Sanomatkin muistuttaa tästä, että nämä kyseiset kuoriaiset on täysin vaarattomia ja ne ovat alkuperäislaji täällä Suomessa, että ei ole edes mistään tämmöisestä vieraslajista kyse, vaan ihan semmoisia otuksia, mitkä saavat olla täällä ja jotka kuuluvatkin tänne nämä idänlehtikuoriaiset.

Eino Grön, saunavalssi. Eino Grön on tosiaan tänään ollut laulukeikalla ja meillä piti olla sovittu aika, milloin tehdään haastattelua, mutta laulukeikat on kuitenkin semmoinen juttu, mikä pitää hoitaa ja se menee kaiken edelle. Totta kai, totta kai. Eino Grön on tänään pikaisesti äänessä ennen kello 18 ja otetaan miestä sitten lähipäivinä. Ensi viikolla enemmänkin ääneen ja ehkä saadaan aikataulut taas natsaamaan ja uusi aika kehi, niin päästään juttelemaan sillä lailla niin kunnolla tämän iskelmälaulajan legendan kanssa. Tuossa oli Sauna Valssi-niminen biisi ja se oli Eino Grönin tuoretta musaa viime vuodelta. Eino Grön on ollut aktiivinen musiikissa vuodesta 1958. Siinä on aika monta vuosikymmentä, joilla on uraa tehty. Et jos Beatlesilla oli se 7 vuoden ura, Eino Grön on pannut moninkertaisesti paremmaksi ja hänen uransa kattaa todella monta vuosikymmentä, niin siinä on kunnon musiikkiura. Puhutaan Eino Grönin kanssa ensi viikolla hänen pitkästä urastaan tarkemmin. Mutta meillä on tässä tänään vielä luvassa yksi paikallinen asia. Se tulee tuossa noin 16:30 aikaan. Nyt kuunnellaan Amy Winehousen musaa ja hittibiisi on nimeltään Rehab.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen. Poliisin tietoon tulee yhä enemmän lähisuhdeväkivaltatapauksia, niin näkyykö tässä ennen kaikkea väkivallan lisääntyminen vai se, että apua uskalletaan hakea aiempaa enemmän?
2: No ilmeisesti sekä että. Tämä oli poliisiarvio, että varmaan ihmiset, kun tästä puhutaan enemmän ja tulee näitä asioita tietoon niin kuin mediankin kautta, niin sitten ihmiset uskaltaa hakea sitä apua enemmän.
1: Lähisuhdeväkivalta on edelleen vahvasti tällaista piilorikollisuutta, niin mikä estää uhreja sitten useimmiten hakemasta sitä apua?
2: Niin, sepä se. Voi ajatella, että sä elät semmoisessa ihan kamalassa tilanteessa, että on tavallaan se pelko ja semmoinen kamala elämäntilanne tulee niin kuin normaaliksi arjeksi, että et enää ymmärrä sitä, että se niin kuin ei ole oikein se tilanne, missä sä elät. Voihan siinä olla sitten tietysti, jos on lapsia ja siinä on niin kuin sun koko perhe, että sä tavallaan rikot sen sitten, kun lähet siitä. Ja varmasti pelätään sitten sitä toista osapuolta, että mitä se sitten tekee, jos tästä yritän lähteä pois.
1: No uhrit kokee, ettei väkivaltaa aina tunnisteta tai oteta sitten viranomaisten puolesta riittävän vakavasti, niin miten isosta ongelmasta nyt sitten puhutaan?
2: Niin, ne on niin kuin uhrien kokemuksia, että tästä esimerkiksi turvakodin johtaja jutteli, että moni kokee sillä lailla, että heitä niin kuin syyllistetään siitä, että miksi et vaikka lähtenyt nyt aikaisemmin ja miksi jäit siihen suhteeseen sitten, mutta ei se tietysti, ei voi niin kuin viranomaisiakaan pelkästään syyttää siitä, että, mutta on, se on kuitenkin, se on heidän kokemus ja arvokas kokemus, että tämmöistäkin tapahtuu, että heidän kokemuksia niin kuin vähätellään ja syytetään.
1: No puhutaan sitten tällaisista merkeistä, joita pystyisi ehkä nyt sitten havaitsemaan ja tekemään muutosta siihen omaan elämäänsä. Eli moni väkivaltainen suhde alkaa tällaisena kontrollina, kenties mustasukkaisuutena, niin mitkä on ne sellaiset varhaiset merkit, joihin pitäisi reagoida?
2: Niin, ehkä ne on just noita. Eli semmoinen mustasukkaisuus, mikä muuttuu sitten semmoiseksi kontrolliksi. Ja kyttääminen, että tässä haastattelin yhtä naista, jonka mies sitten halusi viedä hänet töihin joka päivä ja kävi kesken päivän häntä katsomassa siinä töissä ja haki sitten töistä pois, että, ja se, että ei saa mennä illanviettoihin työkavereiden kanssa. Ja semmoinen niin kuin kahlitseminen, liikakontrollointi, niin se varmaan hälytyskelloja.
1: Niin, mitä tuossa tilanteessa voi sitten jokainen tehdä, koska kaikki ollaan vapaita, niin siinä kuitenkin, tässä on ihan hirveä tilanne
2: niin,
1: olemassa.
2: Niin, ja toisaalta jos ollaan vielä suhteen alkuvaiheessa ja se ihminen on kuitenkin ihana pääsääntöisesti ja ollaan rakastuneita, niin ne on vaikeita tilanteita.
1: Niin, se voi ottaa semmoisena aluksi semmoisena huomion osoituksena, että että näin, mutta sitten todellisuus voi ollakin
2: niin,
1: jotain
2: muuta. Niin, ja
1: tähän
2: tykkää musta näin paljon, että aivan ihanaa.
1: No sitten kun mennään semmoiseen tilanteeseen, että päätetään lähteä eri suuntiin, eli erotilanne usein kaikkein vaarallisen vaihe, jos puhutaan nyt lähisuhdeväkivallasta. Eli minkälaista tukea uhri tarvii just silloin kaikista eniten, kun tehdään se päätös, että halutaan irtaantua tästä?
2: Joo, no siihen kannattaa ainakin poliisineuvo, että kannattaa tehdä hyvä suunnitelma, jos meinaa lähteä. Niin et mielellään ollaan silloin turvakodissa esimerkiksi ja siellä sitten yhdessä henkilökunnan kanssa suunnitella, etsitään uusi asunto, tehdään rikosilmoitus tekijästä. Jos tekijä asuu siellä samassa kämpässä, niin sitten yritetään poliisiavustuksella saada hänet sieltä ulos. Ihan tällaisia käytännön asioita, että sitten taataan se turvallinen arki siellä kotona.
1: Nämä on tiukkoja tilanteita varmasti ja jos ei ole sellaista tukiverkostoa ympärillä, kenelle et ole pystynyt puhumaan näistä asioista, niin se tekee vielä entistä vaikeammaksi varmasti, että yksin pitää lähteä toteuttamaan tuommoista suunnitelmaa sitten. Ja uhrit ovatkin toivoneet tämmöistä tukiprosessia väkivallan paljastuessa, niin miten tällainen käytännössä voisi toimia?
2: Niin, se vaatii aika paljon, jos olet ihan niin kuin rikki henkisesti ja fyysisesti ja haet sitten apua joka suunnasta, että tämä nainen ainakin, ketä haastatteli, niin toivoisi, että niin kuin se käynnistyisi ihan automaattisesti, kun sä vaikka haet apua turvakodista ja siellä avustuksella teet sen, tai avustettuna teet sen rikosilmoituksen, mutta sen jälkeen sinun ottaisi sitten yhteyttä vaikka eri auttavat tahot, että sun ei tarvitse itse enää hakea sitä apua.

0: Katri Ylander ja Mosaiikki. Riihimäellä on etsitty pommia ja se pommi on löytynyt. Mutta mikäs tässä pommihommassa oli homman nimi? No, siellä oli huhtikuun alussa tämmöinen J.P. Salmi-niminen tyyppi löytänyt metallinpaljastimen avulla maasta vanhan venäläisen sodan aikaisen palopommin. Se oli noin 35 senttimetrin syvyydessä. J.P. Salmi oli nostanut sen muutaman metrin päähän kaivon kannelle, jotta se olisi helppo siitä viranomaisten käydä noukkimassa talteen, koska räjähtämätön pommi tietenkin on erittäin vaarallinen asia. Ja siinä oli kuitenkin käynyt sit niin, että viranomaiset eivät olleet hakeneet sitä pommia talteen, ja sitä oltiin nyt sitten myöhemmin etsitty, että missä tämä Riihimäen pommi oikein onkaan. Mutta tilanne on nyt kuitenkin tällä hetkellä se, että se Riihimäen pommi on löytynyt ja vieläpä läheltä sitä alkuperäistä löytöpaikkaa ja epäilty tekijäkin on selvillä, täysi-ikäinen mies. Ja hän on itse kertonut tämä epäilty poliisille sen, että mistä tuon räjähteen löytää. Miestä ei ole otettu vielä kiinni ja esitutkinta jatkuu, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Poliisi selvittää yhä esimerkiksi teon motiivia. Ja Riihimäellä se alue on eristetty ja räjähde raivataan myöhemmin tänään torstaina ja poliisilla on sitten jeesinä puolustusvoimat. Niin homma Riihimäellä on viranomaisten hallussa nyt sitten lopulta, vaikka aika pitkä aika on siitä ensimmäisestä puhelusta, minkä sen pommin löytänyt tyyppi oli sitten tehnyt viranomaisille, mutta homma bueno nyt sitten lopulta kuitenkin.
1: Paikallisten puolella.

0: Tämä on aina hauska biisi siitä, että ei tiedä mistä noin sireenit kuuluu. Kuuluuko ne oman pään sisältä vai kuuluuko ne ulkoa kadulta vai kuuluuko ne tästä laulusta. Mutta kyllä ne taisi nyt tällä kertaa tuosta laulusta soida ruotsalaisyhtye The Hivesin biisistä Legalize Living. Ja Puolen Suomen iltapäivässä siirrytään ruotsalaisbiisistä sitten suomalaiseen lauluun. Laulun nimi on Hui Hai, kuka tiesi, ja sen esittää Josen pimeä puoli.
1: Karjalainen syke. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
7: Karjalainen syke.

0: Tässä hyvää musiikkia. Josen pimeä puoli -porukalta, hui hai, kuka ties. Ei ehkä niin semmoinen rankka biisi, mutta hyvä biisi joka tapauksessa. Vähän raskaampaa musaa heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja huomenna perjantaina me tiedetään, kuka voittaa tämän viikon John Smith Rock Festival -lippupaketin ja missä pääsee mukaan arvontaan. Tämän radiokanavan internetsivuilla sieltä löytyy kilpailut.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Kesämusaa. The Underdog Project, Summer Jam. Neljän ruusun musaa vielä ennen uutisia, biisi nimeltä Sähkökitara.

0: Mukavaa torstaita karjalainen sykkeen uutisista. Lappeenrannan lentokentästä tehtyä selvitystä ja lentokenttää koskevia päätöksiä joudutaan odottamaan kesän yli. Lappeenrannan kaupungin mukaan lentokentän tulevaisuutta käsitellään vasta syksyllä. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen perustelee siirtoa lentokentän tilanteen laajuudella ja monimutkaisuudella. Asian keskiössä on, onko Lappeenrannalla tulevaisuudessa lentokenttää ja jos, millaisessa käytössä se tulee olemaan. Lappeenranta ja teknillinen yliopisto LUT ovat kaavailleet lentoasemasta tutkimuslentoasemaa, jolla kehitettäisiin sähkölentämistä. Diakonissalaitos käynnistää Joensuussa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitetun VAMOS-yksikön ensi elokuussa. VAMOKseen palkataan Joensuussa palveluyksikön johtaja ja tiimiin kaksi valmentajaa. Diakonissalaitos etsii parhaillaan myös toimitiloja keskeiseltä paikalta Joensuussa. Haussa on noin 200 neliön kokonaisuus, jossa on isompia tiloja ryhmätoiminnalle ja pienempiä huoneita yksilökohtaisille kohtaamisille. Kiihtelysvaaran koulu valmistautuu viimeiseen kevätjuhlaansa, jonne odotetaan koulun vanhojakin oppilaita nauttimaan kahvitarjoilusta. Koulun johtaja Taina-Mari Turunen sanoo tiedotteessa, että juhla on koko kylän yhteinen. Joensuun kaupunki lakkauttaa vain 10 vuotta sitten valmistuneen moduulikoulun säästösyistä. Kiihtelysvaaran koulussa on noin 30 oppilasta. Oppilaat siirtyvät Heinävaaran kouluun ensi syksynä. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa tänään toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan ensi viikolla. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli, jolla voi opiskella avoimen korkeakoulutuksen opintoja. Seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Vuosittain yli 20 000 uutta ylioppilasta tai ammatillisen tutkinnon suorittanutta jää vaille hakemaansa opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Kokeilu on osa hallitusohjelmaan perustuvaa koulutustason noston kokonaisuutta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna tosiaan arvonta, lippuarvonta meillä John Smith Rock Festareitten tiimoilta. Viime viikolla Johanna voitti liput ja hän pääsee sitten hevimiespoika ystävänsä kanssa, eikö ole hyvä sana, hevimiespoika ystävä. Niin, hevimiespoika ystävän kanssa fiilistelee raskasta musiikkia John Smith Rock Festareille. Kenetkäs huominen perjantai-voittaja vie sitten John Smithille, se selviää huomenissa. Meillä on tässä vielä ennen kello 18 äänessä iltapäivän haastateltava iskelmälegenda Eino Grön. Hänen piti olla vähän aikaisemminkin jo tässä lähetyksessä äänessä, mutta Einolla oli laulukeikka, niin meidän piti nyt sitten vähän soveltaa. Eino Grön on ensi viikolla äänessä sitten sillä lailla isommasti, mutta otetaan miestä ennen kuin kello lyö 6, niin ääneen vielä tänäänkin. Tottahan toki. Ville Leinonen ja Valumo soi seuraavaksi Matkalla kotiin -niminen laulu ja Brian Ferryn biisi Let's Stick Together tulee sitten Valumo-yhtyeen jälkeen. Me kuunneltiin tämä Matkalla kotiin -biisi Ville Leinoselta ja Valumolta tässä hiljattain Puolen Suomen biisinä yhtenä päivänä tällä viikolla, joo. Ja taisin hehkuttaa, että maailman paras bändi on kyseessä ja pidän sanani edelleen. Maailman paras bändi, Ville Leinonen ja Valumo.
0: Studiossa Jani Nivala.

Let's stick together, Brian Ferry. Tällä viikolla tuli infoa siitä, että Vain elämää -ohjelma kuvataan eri paikassa kuin aikaisemmin. Raasepori on nyt sitten uusi paikka. Saaristohotelli, kokoushotelli Kalliola, C-kirjaimella kirjoitettuna Kalliola, on uusi paikka. Vanha mesta oli se Hirvensalmen satulinna. Aika samannäköiseltä näytti joku valokuva. Vai olikohan se sitten sieltä satulinnasta kuitenkin? No en mä tiedä, mä näin jossain mediassa oli semmoinen valokuva jostain navetan ylisistä, että tässä on uusi Vain elämää -kuvauspaikka, mutta mun mielestä se näytti ihan samalta kuin se vanha mesta. Sitten näkyi joku semmoinen kuva siitä soitto- ja laulutilasta, niin okei, se nyt näytti vähän erinäköiseltä, että siellä oli sitten siellä bändin takana ja solistin takana on paljon semmoista avointa ikkunapinta-alaa, niin oli se nyt sitten vähän erinäköinen kuin se satulinna. Mutta tossahan olisi ollut Vain elämää -konseptilla niin kuin paikka repästä ja pistää hommaa uusiksi vähän silleen niin kuin enemmänkin, että aika turvallisissa puitteissa mennään. Ja eikö sitä nyt ainakin kerran ole käyty kuvaamassa jossain linnassa Espanjassa vai missä päin se sitten olikaan, että okei, satulinna ei ole aina ollut se paikka, mutta aina sillä pöydän ääressä Vain elämää -ohjelmassa ollaan ja hyvinkin semmoisessa samankaltaisessa setupissa kuitenkin, mutta tuossahan olisi ollut nyt tosiaan mahdollisuus myös repäistä, tehdä jotain täysin erilaista, mennä vaikka johonkin uimahalliin kuvaamaan se uusi Vain elämää -kausi tai johonkin kylpylään, että siellä ihmiset pulikoisi ja huippuartistit laulaisivat sitten siellä jossain höyrysaunassa tai altaan reunalla tai jotain tällaista, tai johonkin terveysasemalle, sillä niin kuin kansan pariin, että ei olla missään eristäytyneenä jossain omassa leirissä Vain elämää -kuplassa, että johonkin semmoiselle suomalaiselle autioituvalle pikkupaikkakunnalle, mistä ihmiset muuttaa pois, niin johonkin terveysasemalle sinne niin kuin kansan syvien rivien pariin, niin jotain tällaista olisi ollut hauska nähdä. Että aika semmoinen turvallinen valinta toi Raaseporin kokoushotelli ja rantahotelli nyt sitten kuitenkin.

0: The Script for the First Time. Tässä torstai-lähetyksessä pitäisi olla äänessä vielä iskelmälegenda Eino Grön. Otetaan häneen yhteyksiä ennen kuin kello 6 uutiset tulevat. Huomenna perjantaina artisti nimeltä Vahtera julkaisee uuden levyn. Ja meillä on sen kunniaksi Vahteran haastattelu Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos ihmettelet, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No, hän on tuttu artisti täältä meidänkin kanavalta. Muun muassa tällaiset biisit ovat soineet Puolen Suomen radiossa kuin ensimmäistä päivää, parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Villi hevosia ja Tulppaanit. Tässä on näitä Vahteran muutamia hittibiisejä, mitä meikäläinenkin on tässä pyöräytellyt arkisin kello 13 ja 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä, niin Vahtera esittäytyy meille huomenna ja tutustumme häneen tarkemmin. Nyt otetaan laulu, jonka nimi on Hypoteettinen koira. Tämä on kyllä yksi parhaita biisin nimiä ikinä. Iida Pauli ja Kalle Lindruutin kappale. Hypoteettinen koira Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvää torstaita toivottelee Jani täältä studiosta.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva. Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
6: Puolen Suomen radio.

Fautsia ja Porcelain. Tilanne on kuule nyt semmonen, että meillä on yhteys olemassa Eino Grönin kanssa. Hänet saadaan tänään. Saadaan kuin saadaankin ääneen Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. WhatsAppissa tulee viestiä. Moro! Soita jotain tangoa Einolta, tee kuuntelija. Joo! Pistetään yksi tango tuossa Celine Dionin biisin jälkeen soimaan. Ja Eino Grön, kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Iskelmä legenda, iskelmä laulaja, kulttuurineuvos Eino Grön.

0: Iltapäivälähetyksessä on mukana iskelmälaulaja ja kulttuurineuvos Eino Grön. Iltapäivää.
1: Ehtoota päivää. Mitäs kuuluu?
0: No vallan hyvää kuuluu tänne. Kesä on tullut ja radiot pyörii ja uutiset ja säätiedot rullaavat ja laulut soivat. Ja Eino Grön, te olette tänään ollut vetämässä jo yhden keikan tänään, ainakin yhden kappaleen keikkoja.
1: No kuule, kyllä se puolen tunnin hoitokoti esiintyminen oli sali täyssäkeä ja kiva saada esiintyä vanhuksille, jotka tuovat sitten päivälle semmoista määrätulaista lohtua musiikin kautta.
0: Joo, puolen tunnin setti. Kuinka monta kappaletta siinä ehtii esittää?
1: No noin 8. Joo.
0: Joo. Mikä oli semmoinen biisi, joka sai eniten suosiota tänään?
1: No kyllä se taitoi olla Seinillä on korvat.
0: Joo.
1: Mutta yössä tietysti mä laulan sellaisia, mitkä ilmeisesti on heille tuttuja. Ja esimerkiksi Rantakoivun alla niminen valssi, joka tuli jo sota-aikana. Niin että,
0: mä vielä muistan että, Rantakoivun.
1: Niin, vihreän kaunoisen, joo.
0: Kyllä.
1: Tällaisia. Mä yleensä valitsen sellaisia, että näkee heti yleisöstä, että mikä menee perille.
0: Ja teillä on pitkä ura takana, vuosikymmeniä jatkunut ura, ikä on 87 vuotta, ja puhutaan nyt hiukan siitä, että mitä se musiikki on antanut ja mitä se musiikkiura on ottanut.
1: No mulla oli kaksi rakkautta silloin nuorena, oli urheilu ja laulu. Ja 53 mä voitin yleisessä sarjassa, pienessä sarjassa kylläkin silloin 52 kiloa, niin piirin mestaruuden, Satakunnan piirin mestaruuden. Ja 55 mä voitin Satakunnan teinien yksinlaulukilpailun. Sen jälkeen sitten mä olin tietysti sitä ennenkin jo kokeillut laulua bändien kanssa, ja bändit kiinnitti musit. Mä lauloin porilaisessa yhtyeessä siinä parisen vuotta. Mutta 58 muiden Toivo Kärjen ehdot iskelmäolokilpailut. Ja Kärki sanoi sitten, että tulisi käymään Fatserilla ja tehdään sopimus. Niin, mä kävin Porista sitten Helsingissä ja mä sain 4 vuoden sopimuksen silloin musiikkifatserille.

kohtalon on aina arvaamaton. Kaikki huomenna voi olla toisin. Polkuessani aina on tuntematon.

0: Onko se musiikkiura vaatinut myös veronsa, että onko jotain niin kuin tämmöistä, että onko se myös ottanut sitten jotain?
1: No, ottanut ja antanut tietysti, mutta antanut nyt huomattavasti enemmän, mutta siinä oli se keikkailu ja se rento meno silloin 60-luvulla, niin se oli muusikoilla aika tiukkaa aikaa ja mutta mä selvisin siitä ja sen jälkeen ollut sitten kaikki ihan ok.
0: Ja edelleen ura jatkuu, Saunavalssi-niminen kappale ilmestyi viime vuonna ja nyt on sitten ensi viikon perjantaina luvassa semmoinenkin etappi kuin Tavastia-klubi.
1: Joo, Tavastia. Mä olin aikanaan, sen nimihän oli Hämis, missä kaikki Helsingin huippubändit esiintyi. Mä olin jonkun bändin solistina eka kertaa. Mutta sitten Tavastiassa mun genre ei sitten ollut sellaista, että mä siellä olisin ollut. Vaikka mä muistan, että mä olisin kerran siellä ollut, mutta joka tapauksessa mä muistan ne Hämis-illat kyllä hyvin siellä.
0: Niin, tuliko se siitä, että se oli Hämäläisen osakunnan joku paikka,
1: kyllä,
0: Hämis?
1: Kyllä, näin se oli, joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja minkälainen ilta siellä on tulossa nyt sitten viikon päästä perjantaina?
1: No kyllä siitä tulee läpileikkaus mun levytyskappaleista. Mä esitän omaa genreä siellä ja se on nyt ihan puhdas tavallaan konsertti, mutta siellä on mahdollisuus tanssia tietysti ja ne on kaikki semmoisia kappaleita, että jos vähänkin askelus sopii, voi tanssia sitten.
0: Onko ollut vaikea valita sinne se ohjelmisto, ne kappaleet, vai miten se sitten valikoituu?
1: No, mun bändi kapellimestari kanssa me katsottiin ja ei siinä ollut se. Mulla on niin laaja ohjelmisto, se oli aika helppoa sitten.

Meripihkahuone, karjalaisen J. Pikkuhiljaa tämä lähetys vaihtuu sitten iltamusakiksi täällä Puolen Suomen radiossa. Musiikki tietenkin pauhaa ja iltapäivälähetyksen lähetysaika on kello 13-18, niin päätetään tuossa uutisten tienoilla tämä setti pikkuhiljaa tähän. Ja Eino Grön tuossa puhui äskettäin. Eino Grön, otetaan uudemman kerran ääneen joku päivä tässä, varmaan ensi viikon alkupuolella tai jotain tämmöistä, niin mä otan häneltä nyt sitten juttua enemmänkin vielä nauhalle, niin palataan niihin sitten ensi viikon puolella. Ja huomenna haastattelussa on iltapäivälähetyksessä artisti nimeltä Vahtera, joka on ahkerasti soinut tässä meidänkin kanavalla, niin Vahtera julkaisee uuden levyn, niin tutustutaan häneen, tähän artistiin sitten tarkemmin huomenna perjantai-päivänä. Ja totta kai jaetaan lippupaketti John Smith Rockfestareille, se on sitten huomenna kans ohjelmistossa, että kuka voittaa kahden hengen lippusetit, kolmen päivän liput kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille, Laukaa Peurunka John Smith Rock Festival, niin tämänkin sitten huomenna pistetään jakoon tämän viikon paketti, ja kyllä niitä sitten jää vielä pari pakettia ensi viikollekin, niin voittomahiksia on monia. Army of Lovers, Give My Life, Sofielis Bextor, Freedom of the Night. Sitten tulee kello 18 uutiset ja iltamusiikit raikuu uutisten jälkeen. Pidäpä kuule huolta itsestäsi ja muistakin ihmisistä, ja me jatketaan sitten huomenna taas puolen päivän jälkeen keskipäivän keidasohjelman perästä kuuluu. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys myös huomenna perjantaina. Niin erinomaista illan jatkoa ja kuullaan huomenna.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Lappeenrannan lentokentästä tehtyä selvitystä ja lentokenttää koskevia päätöksiä joudutaan odottamaan kesän yli. Lappeenrannan kaupungin mukaan lentokentän tulevaisuutta käsitellään vasta syksyllä. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen perustelee siirtoa lentokentän tilanteen laajuudella ja monimutkaisuudella. Asian keskiössä on, onko Lappeenrannalla tulevaisuudessa lentokenttää ja jos, millaisessa käytössä se tulee olemaan. Lappeenranta ja teknillinen yliopisto LUT ovat kaavailleet lentoasemasta tutkimuslentoasemaa, jolla kehitettäisiin sähkölentämistä. Diakonissalaitos käynnistää Joensuussa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitetun VAMOS-yksikön ensi elokuussa. VAMOKseen palkataan Joensuussa palveluyksikön johtaja ja tiimiin kaksi valmentajaa. Diakonissalaitos etsii parhaillaan myös toimitiloja keskeiseltä paikalta Joensuussa. Haussa on noin 200 neliön kokonaisuus, jossa on isompia tiloja ryhmätoiminnalle ja pienempiä huoneita yksilökohtaisille kohtaamisille. Kiihtelysvaaran koulu valmistautuu viimeiseen kevätjuhlaansa, jonne odotetaan koulun vanhojakin oppilaita nauttimaan kahvitarjoilusta. Koulun johtaja Taina-Mari Turunen sanoo tiedotteessa, että juhla on koko kylän yhteinen. Joensuun kaupunki lakkauttaa vain 10 vuotta sitten valmistuneen moduulikoulun säästösyistä. Kiihtelysvaaran koulussa on noin 30 oppilasta. Oppilaat siirtyvät Heinävaaran kouluun ensi syksynä. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa tänään toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan ensi viikolla. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli, jolla voi opiskella avoimen korkeakoulutuksen opintoja. Seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Vuosittain yli 20 000 uutta ylioppilasta tai ammatillisen tutkinnon suorittanutta jää vaille hakemaansa opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Kokeilu on osa hallitusohjelmaan perustuvaa koulutustason noston kokonaisuutta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
4: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan taas ajankohtaisista aiheista ihan valtakunnallisesti ja myöskin täältä Pohjois-Karjalasta. Moni kunta on petrannut selkeästi sijoitustaan kuntabarometrissa. Tällä viikolla julkistetussa yrittäjien kuntabarometrissa yrittäjät arvioi oman kotikuntansa elinkeinopolitiikkaa ja myöskin yrittäjäystävällisyyttä. Moni kunta on ottanut yrittäjien arvioinnissa ihan isonkin harppauksen eteenpäin verrattuna edelliseen 2 vuotta sitten tehtyyn kuntabarometriin. Tämmöisten isompien yli 50 000 asukkaan kuntien sarjassa isoimman harppauksen on ottanut Pori, joka nousi 2 vuoden takaisesta arvioinnista 8 pykälää ja on nyt siis 6. sijalla. Nyt 4. nousu Lappeenranta on parantanut 4 sijaa ja 7. sijoittunut Kouvola 5 sijaa. Kaikkiaan näitä yli 50 000 asukkaan kuntia on 21. No sitten arvonlisäverosta, nimittäin arvonlisäveron palautusten viive on edelleen kasvanut. Verohallinto kertoo verkkosivuilla, että lisäselvittelyä vaativien alvi-ilmoitusten käsittelyaika on jo 16 viikkoa, eli käytännössä siis 4 kuukautta. Kirjallista ohjausta vaativien ilmoitusten käsittelyaika on 8 viikkoa, ja verohallinnon mukaan käsittelyaikojen piteneminen johtuu erilaisista alvi-ilmoituksiin liittyvistä selvityspyynnöistä. Jyväskylässä parhaillaan järjestettävässä kunnallisjohdon seminaarissa kuultiin keskiviikkona puolustusteollisuuden asiantuntijoiden näkemyksiä esimerkiksi siitä, että millaisia näkymiä ala tarjoaa Suomelle lähitulevaisuudessa. Tämä nyt tietysti osittain liittyy myöskin siihen, että Uudellamaalla tuli tämä droonihälytys ja ihmisille oli vähän epäselvää, että miten tässä tilanteessa pitää toimia. Jyväskylän yliopiston projektista alkunsa saaneen Sekap Oyn perustaja ja toimitusjohtaja Kari Aho muistutti, että ihan liian pieni osa suomalaisista yrityksistä on varautunut millään tavalla oikeastaan kriisien varalta, oli ne sitten tällaisia droonityyppisiä tai sitten esimerkiksi kyberhyökkäyksiä. Ahon mukaan kotimaisissa yrityksissä pitäisi miettiä niitä tilanteita, joissa kriisi on seurausta esimerkiksi isoon amerikkalaisyritykseen kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä. Eli esimerkiksi jos vaikka Google päättää yhtäkkiä lakkauttaa yrityksen pääsyn järjestelmiin tai jos vaikka Microsoft joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi, niin miten sitten toimitaan? Ahon mukaan esimerkiksi Sekapin tuotekehitys pidetään kotimaisissa käsissä silleen, että yrityksen teknologinen kehitys on Suomessa, eli siihen ei pääse muut maat millään lailla käsiksi. No sitten eduskunnan hyväksymät työsopimuslain muutokset, ne vahvistaa yrittäjien mukaan yritysten sopeutumiskykyä ja madaltaa työllistämisen kynnystä. Tätähän on paljon jo ooteltu. Ja Suomen yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg kiittelee tästä hallitusta. Nimittäin nämä hyväksytyt muutokset purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tähän lakiin sisältyy jatkossa myöskin säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Sitten vielä Pohjois-Karjalaan. Aloittavan yrittäjän yrityspalvelut koetaan kunnan yrityspalveluista kaikista tärkeimmiksi. Pohjois-Karjalassa työllisyyspolitiikka koetaan hankintojen jälkeen huonoiten hoidetuksi osa-alueeksi, kertoo tämä Suomen yrittäjien keskiviikkona julkistettu yrittäjien kuntabarometri. Siellä kuntabarometrin julkistuksen yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat tosiaan eri koko luokissa. Voittajina oli siellä Hämeenlinna, Kauhava ja Utajärvi, ja Pohjois-Karjalan paras kunta oli Outokumpu, joka sijoittui pienten kuntien kokonaisrankingissä sijalle 6. Outokumpu teki ihan todella merkittävän nousun, nimittäin viimeeksi sija on ollut 55, eli sieltä on noustu melkein 50 paikkaa. Ja viimeisimpänä paikallisuutisena Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on aloittanut tällaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjiä mukaan hyväntekeväisyyteen. Tämä yhteistyö käynnistyi tiistaina 19. toukokuuta. Siellä on järjestetty yrittäjäperheiden elokuva-ilta. Tästä yhteistyöstä puhutaan kohta lisää viikon vieraan kanssa.

0: Tällä kertaa Yrittäjäradion vieraana on Pohjois-Karjalan yrittäjien järjestöpäällikkö Joonas Hiltunen.
1: Hiljattain on käynnistynyt tämmöinen yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Pohjois-Karjalan yrittäjien välillä, niin kerrotko, että mistä tämä ajatus siis lähti?
2: Joo, sehän lähti siitä, kun meidän yksinyrittäjien verkosto, eli Pohjois-Karjalan yrittäjillä on tämmöinen alajaosta, kun yksinyrittäjien verkosto, niin laittoi kyselyn tuonne meidän jäsenistölle, josta noin 70% on yksinyrittäjä. Kyseltiin vähän siinä sitten, että no mitä sitä pitäisi touhuta tänä vuonna, että nostetteko tapahtumia, edunvalvontaan, koulutuksiin vai kenties johonkin muuhun. Niin sitä kautta nousi sitten hyvinkin vahvasti, että miten olisi hyvää tekemässä.
1: Ihanaa.
2: Ja siitä se sitten lähti, kun jäsenittämisessä halloo, niin sitten me johtoryhmässä todettiin, että niin se pitää tehdä.
1: Ja Mannerheimin lastensuojeliitto valikoitu sitten sieltä kaikkien vaihtoehtojen joukosta.
2: Joo, siellä oli muutama vaihtoehto ja sieltä valikoitu just tämä Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja sitten valikoitu tämä 4H-yrittäjyys, mikä myös on nostanut päättä vahvasti täällä alueella. Niin näihin kahtiin sitten myös ollaan tänä vuonna panostamassakin.
1: No, millaisia teemoja tämä yhteistyö sitten Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa sisältää?
2: Joo. Me mietittiin siihen pääkohti, että miten yrittäjät parhaiten pystyisi tarjoamaan tukea. Totta kai sillä niin tämmöinen kertalahjoitus ja tämmöinen kannatusjäsenyys ja helpomman kautta onnistuu. Mutta sitten me mietittiin, että miksi sitä ei yrittäjä tarjoisi omien tuotteiden kautta, omien palveluiden kautta sitä tukea. Sitten ohjaa vaikka tietyn prosenttimäärä, esimerkiksi 10% myydistä tuotteista, ja se ohjattaa sitten suoraan tuonne Mannerheimin lastensuojeluliiton. Tämmöisiä pohjittiin, ja sitten pohjittiin, että pitäisi sitä varten, että yhteistä tapahtumakin tehdä, ja siitä ollaan sitten syksyllä viimeisessä asioita eteenpäin. Mm-hmm.

0: No tähän on siis valikoitunut sitten pääteemaksi tämä lasten ja nuorten yksinäisyyden ja kiusaamisen estäminen, niin minkä takia just se?
1: Joo, no se sinne todettiin, tämä on kumminkin, tämä on herkkä aihe. Tämä on siis semmoinen aihe, mihin jatkuvasti pitäisi panostaa enemmän ja enemmän. Ja näillä Mannerheimin lastensuojelun liitolla oli vapaaehtoistyöläisille just tämmöinen hanke kehitteillä. Meillä on kumminkin yrittäjäperheitä sen verran meidän jäsenistössä ja yksi yrittäjä, kellä on perheitä ja perheellisiä ovat, niin sillä me mietittiin, että no tämä se on. Kyllä siinä muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta tämä ehkä iskee kaikkiin. Kaikki sitten lähiten tämä. Varmasti jokainen on elämänsä aikana kokenut jonkinlaista kiusausta tai tuntenut jonkun, joka on semmoista kiusausta saanut niin kuin osakseen. Ja siitähän voi jopa eri-ikäiset traumat jäävät.
0: No,
1: sillä se lähti. Että tämä hyvän tahdon puu on siis tämä konsepti, mikä tavoitteena on siis kerätä varoja ja tukea sitten tämän MLL:n Järvi-Suomen piirin paikalliseen työhön, jossa sitten panostetaan tosiaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.
0: Minkälaista työtä sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri näillä varoilla sitten tekee, että mennäänkö esimerkiksi kouluihin pitämään jotain tilaisuuksia vai miten se sitten konkreettisesti toimii?
1: Joo. Heillä on just niin kuin tässä mainitkin, niin tämmöisiä vierailuita koululle, että siellä on teematunteja, missä puhutaan sitten aiheesta ja pureudutaan syvällisemmin tähän teemaan ja tukioppilastoiminnan kautta sitten myös tuetaan sitten näitä kohderyhmäisiä niin sanotusti. Ja heillä on myös tämmöisiä erilaisia vertausryhmiä ja kiusausteemaisia vanhemmuusiltoja sitten. Niin näissä on aika paljon sitten käsittelyssä tämä aihe.

0: No miten sitten yritykset voi osallistua tähän vai voiko millä kaikilla eri tavoilla, jos joku nyt haluaa yrittäjänä lähteä tähän tätä tukemaan?
1: Joo, sitä oikeastaan tulikin jo mainittu tuossa alussa, mutta siihen on niin kuin tällä hetkellä mietitty niin kuin 4 erilaista tapaa. Eli voi osallistua niin kuin ihan vaikka kertalahjoituksella ja sitten voi tosiaan kannatusjäseneksi liittymällä tukea. Eli se meinaa sitä, että liittyy tähän niin kuin toimintaan kannatusjäseneksi ja siihen sitten laitetaan, onko se nyt 100 €, 200 € per vuosi. Ja sillä tavalla tuetaan. Sitten siinä on mahdollisuus myös tuotekampanjoilla osallistua. Eli jos haluaa vaikka sitten myydyistä tuotteista tai palvelusta osaan ohjata prosentuaalisesti tai euromääräisesti tähän toimintaan, niin semmoinenkin onnistuu. Ja sitten hyvän tekeväisyystapahtumia, mitä ollaan suunnittelemassa tuohon syksyn puolelle. Nämä on tällä hetkellä vaihtoehtona ja lisään tulossa.
0: Minkä takia sanoisit, että yrittäjän kannattaisi lähteä tähän mukaan?
1: No, sehän on ihan selvä asia, että kannattaa ihan sillä, että tämähän niin kuin ei ole ainoastaan niin kuin lahjoittamista. Tämä on siis niin kuin yhdessä hyvän tekemistä ja että sen huolehtimista, että meillä niin kuin lapset ja nuoret voi paremmin täällä Pohjois-Karjalassa. Ja se on kuitenkin monella yrittäjällä niin lähellä se heidän toiminta sitä paikallista arkea. Niin. Ja siis ihan teemankin puolesta kyllä se niinku kiusaaminen ja yksinäisyys on asioita, että mitä monikin yrittäjä sitten kantaa huolta niinku ehkä niinku omien jälkikasvien puolesta tai sitten omien kokemuksien puolesta. Niin. Se niinku yhteisöllisyyttä tuopi tämmöinen yhteinen panostus ja tämä tuntuu meissä kaikkein luontevimmalta sitten vaihtoehdolta.
0: Ja sitten jos haluaa tähän mukaan lähteä, niin varmaankin yhteyttä sitten Pohjois-Karjalan yrittäjiin ja sieltä sai ilmeisesti jotain materiaalia myöskin tähän kylkeen.
1: Joo, kyllä. Ja oikeastaan ehkä tässä vaiheessa vielä mainin, että tämä koko homma starttaisi meillä käyntiin tuossa tiistaina. Viettiin tämmöinen yksi, tai ei yksi yrittäjä, vaan ihan meidän jäsenyrittäjille suunnattu yrittäjäperheiden elokuva-ilta, jossa alussa sitten julkistettiin tämä meidän yhteistyö. Jaettiin siellä sitten paikalla oleville yrittäjäperheille tämmöiset hyvän tahdon puuriipukset, jotka oli työstetty Colodesignin puolessa sitten. Niin se oli semmoinen symbolinen ele tälle hommalle. Ja mukaan sitten pääsee ihan tosiaan vaikka meidän nettisivujen kautta, MLL:n Järvi-Suomen piirin nettisivujen kautta, meidän somekanavien kautta sekä meidän jäsenkirjeitä seuraamalla. Niin siitä kautta löytyy sitten polkuja, erilaiset vaihtoehdot yrittäjälle. Mikä on se mieluisen, niin sieltä voi sitten valita.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

don't give me that.

0: karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Asfaltit on munen, tää toisin ouen, mut ei. En saa kaupungin vaan.

0: sykettä.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Karjalainen syke.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Yo, VIP. Let's kick it.